0: Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
1: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
0: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
1: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah. Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
0: KZ Radgona, zanesljiv partner.
2: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
3: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
4: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil. Citroen.
0: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
5: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
7: 11 let razgledov, doživeti in nepozabnih trenutkov.
8: Vinarium Lendava to soboto praznuje 11. obletnico in praznovanje bo veliko.
7: Skozi ves dan vas čaka zabava za vso družino, rokodelske delavnice, napihljiva igrala in kulinarične dobrote. Od 13. ure naprej pa še glasbeni in kulturni program. Do stolpa se lahko brezplačno pripeljete z avtobusom, vstop na stolp pa je brezplačen.
9: Zvečer se dogajanje nadaljuje na prireditvenem prostoru pri hotelu Kubis. Čaka Kajo vas toplozračni baloni. Ob 20. uri pa veliki koncert srebrnih kril, Vlada Kalemberja in novih fosilov.
10: Milena generacijo moja, da smo serani
9: in srebrni. Vstop mineni.
7: Vinarium Lendava. 11 let, ki jih praznujemo skupaj.
11: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
12: Radio Maxi.

0: Vidni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Radio Maxi. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. V nedeljo bo pri Globokem v občini Radovljica velika intervencija zaradi 250-kilogramske letalske bombe. Od 7 do predvidoma 13 bo izpraznjeno območje v 400-metrskem pasu. Ljudje med 400 in 600 metri pa naj ostanejo v zaprtih prostorih. Prekinjen bo železniški promet, omejeno pa bo tudi delovanje letališča Lesce. Anton Rop bo na novembrskih lokalnih volitvah kandidiral za ljubljanskega župana in izzval Zorana Jankovića. Zurško Klakočar Zupančič ustanavljata skupno listo, med prednostmi napovedujeta dostopnejša stanovanja in boljši javni promet. V Nepalu so po hudourniških poplavah našli že več kot 1100 žrtev, še skoraj 4000 ljudi pa pogrešajo. Reševalci upajo, da je 46 delavcev v predoru hidroelektrarne po tednu dni še živih, saj imajo po navedbah oblasti hrano in vodo. Avgust je bil letos v Sloveniji rekordno topel, kažejo podatki Agencije za okolje. Povprečna temperatura je bila skoraj 4 stopinje nad dolgoletnim povprečjem, največ od leta 1950.
3: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
4: In?
3: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
4: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
3: Regivo Radenci.
1: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
2: Promet na cestah po državi trenutno poteka tekoče in brez večjih posebnosti. Previdno.
5: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
6: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
5: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
2: Danes bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo sončno. Na Primorskem bodo poldne pihala šibka burja, temperature čez dan bodo od 26 do 31, na Primorskem do 33 stopinj.
7: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.

0: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
1: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
2: in nakup novega vozila Clio 6.
1: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
2: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
1: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
3: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah. Za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke. Tudi preko Limpay ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
4: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
5: Skoro.
4: Kak skoro? Kaj še fali?
5: Avto! Stoti stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
4: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
5: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
1: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur s kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02-58-58-400.
2: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evra, prejmete globoko ponev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
6: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
7: Radio Maxi.
8: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.

0: dobimo darila vsi, kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
1: Prenavljate? Potem ne zamudite!
2: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskarski in ličarski material.
1: Akcija! Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
2: Vina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
1: Ne čakajte, prenovite zdaj!
3: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo!
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
5: Ejoj, znorel bom.
6: Ja pa kaj je spet?
5: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa se šraufo, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko fercenkalo.
6: Yeah. K specialistom naj si primti še draj kanta v zvinklar.
7: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
6: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
1: Kmetovalci, pozor!
8: Čas je za jesensko setev ozimnih žit. V Raiffeisen trgovini vas čaka bogata izbira semen ozimnih žit, škropiv, mineralnih gnojil in krmila Garant.
1: Raiffeisen trgovina, Kamenice 20, Odranci in Industrijska ulica 68 Lenart.
4: Ja.
9: Ne.
10: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
11: Radio Maxi. Izkoristite bistro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
12: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
11: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
13: Radio Maxi. To so zadnje novice.
14: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Pristojna odbora državnega zbora bosta danes razpravljala o Izraelu in slovenski blokadi skupne izjave Evropske unije. Odbora državnega zbora za zunanjo politiko in zadeve Evropske unije bosta razpravljala o odnosu Slovenije do Izraela in o nedavni odločitvi Ljubljane, da blokira skupno izjavo Evropske unije, ki bi obsodila načrte za širitev izraelskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Vlada potezo utemeljuje stališčem, da nove izjave ne bi bistveno vplivale na razmere na terenu, opozicija pa zahteva pojasnila. V Ljubljani pa se je sinoči pred državnim zborom zbralo več 100 protestnikov. Zahtevali so odstop poslanca Resnice Borisa Meča, pa tudi odstop vlade in predčasne volitve. Kritični so bili predvsem do vladne politike na področju zdravstva, socialne države in delavskih pravic. Za konec pa dobra novica za Tadeja Pogačara. 2 dni po operaciji zlomljenja ključnice je že zapustil bolnišnico v Barceloni in se vrnil domov v Monako, kjer bo nadaljeval rehabilitacijo.
15: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
16: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
15: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
16: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
1: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
17: Poglejmo na ceste. V Ljutomeru poteka izgradnja novega krožišča pri okrajnem sodišču, zato je vzpostavljena začasna prometna ureditev. Občinsko redarstvo bo upravljalo poostreni nadzor nad postavljeno prometno signalizacijo, prometni znaki in označbe na vozišču namreč v okolici šol in vrtcev niso tam naključno. Tako da previdno, strpno, kamorkoli greste, imamo tudi radar. Ta je v Lomanušah tam tudi previdno, če pa boste še kaj opazili, pa to hitro povejte na 08-0-2255. Srečno, varno do cilja.
18: Italko, ki marika.
1: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
17: Poglejmo zdaj še k temperaturam. Malo nas je poškropilo, ne? Po noči 16 stopinj zdaj imamo v Ljutomeru, tudi v Ormožu in Murski Soboti, pa v Apačah 17 je v Lendavi. Danes bo nekaj časa še oblačno vreme, čez dan pa se bo zjasnilo, tako da bomo še sonce dobili, temperature danes pa do 30.
15: Žili City Ray, Žili Cool Ray, Žili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Žili postane tvoj stil.
1: Radio Maxi. Za dobro jutro.
17: Dobro jutro, Nataša sem z vami. 6 minut je zdaj čas 7 in čas je, dragi moji, da se začnemo družiti v četrtku, ki pravimo je že mali petek, že delamo načrte za vikend, kajti prvi vikend je že pred nami zdaj v šoli, ko so se počitnice končale, tako da kar veliko dogajanja, no ponekod pa se dogaja, začne dogajati že danes in to v Evroparku v Mariboru, tja bomo skočili že kmalu. Še prej pa Freddie Mercury, The Great Pretender in pa Jan Plestenjak, gremo v četrtek na polno.

The Great Pretender, Freddie Mercury in dobro jutro. 13 minut je čez sedmo. Gremo malo k nogometu, ne? Že v prvem krogu pokala pivovarne Union je bilo zelo, zelo zanimivo in pa napeto v Beltincih. Doživeli smo pravo nogometno pravljico, lahko pravimo. Beltinci so šokirali prvoligaša Muro in jo poslali iz pokala domov. Pred domačimi navijači so žuto-plavi pokazali ogromno borbenosti, ne? Karakterja tudi želja. Veliko navijačev, tako Mure kot Beltincev, je krasno navijalo, v bistvu je bila ena odlična tekma, kakšnih bi si želeli še več, ne? In zdaj seveda verjamemo, da Beltinci grejo naprej vse do konca, do finala. Mi zato držimo pesti in tako kot navijači Beltincev navijamo.

0: Evo tako, na koncu je bil rezultat 1-0 za Beltince. Bravo.
1: Radio Maxi, tvoji najljubši hiti.

Italia, to so bili novi fosili. Diri Donda, 9 minut je do pol osmih in čas je, da gremo tja, kjer ni muzda samo šopingirate, lahko tudi uživate. V Evroparku v Mariboru je veselo tedni, danes se pričenja praznovanje 26. rojstnega dne in seveda ste vabljeni, da pridete tja tudi vi, zato ker so za vas pripravili akcijske cene, popuste imajo v trgovinah in vedno se nekaj dogaja. Že recimo jutri bodo na vrsto prišli čuki in ti bodo razveselili tako male kot velike, ob 17. uri nastopajo. V soboto 5. septembra pa potem sledi še festival sladkih razvad, čokolada, praline, druge sladke dobrote, skratka za vsakega se nekaj najde. Pridite v Evropark v Maribor, kjer se ne samo šopingira, ampak, kot smo rekli, tudi uživa. In če boste danes mislili na to, kaj bi si privoščili, vam mi zdaj za dobro jutro privoščimo moj najljubši dan v letu in čuke. Dobro jutro!

0: Ja, Beri Manilov in Mendi za dobro jutro. 2 minuti sta do pol osmih. Treba je ostati, če imate opravke, službo, šolo. Mi pa še preden greste po opravkih, povemo, da sta krajevna urada Križevci pri Ljutomeru pa Razkrižje že danes zaprta. Zato, če boste kaj potrebovali, na upravno enoto Ljutomer. Imamo pa v nadaljevanju še eno za dobro jutro. Ne dotika se je tam, tam, tam. Tam in pa Kingstoni pridejo celoti že kmalo, to pa je ravno pesem za jutranje prebujanje, ker če boste skupaj s Kingstoni malo telovadili, se boste fajn razmigali že kmalo.
1: V novem vestniku preberite.
0: Preverili smo, koliko slovenske in pomurske hrane uporabljajo javni zavodi v regiji. Pomoč na domu, ki jo izvaja Dom starejših Rakičan, je na robu zmogljivosti. Na Cankovi slovesno odprli novo športno dvorano. Festival Oko besede in nagrada Večernica praznujeta 30 let. V družbi Vestnika je tudi ta teden legendarna revija 100.
1: Četrtek je dan za Vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
2: Plani za vikend?
3: Nekje med.
4: Gremo tja. Olej, kravice.
3: In.
4: Lačna.
3: Nekje med.
4: A smo že tam.
3: In.
4: Kaj pa, če zavijem tukaj?
5: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postalovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
6: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
7: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhun italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
8: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
9: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete globoko ponev. Ponudba velja do razprodaje zalog. Prevozniki pozor!
10: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
11: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
12: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
11: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
12: Resilna.si.
13: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
14: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
15: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
16: Radio Maxi.
17: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Poglejmo na ceste, te so normalno prevozne pri nas, večje posebnosti ni, o zastojih ne poročate. Previdno, kamorkoli greste, no če vidite kaj, pa hitro to povejte. Na nič 8 nič 2255 mi takoj povemo naprej. In zdaj nas zanima še, kakšno je vreme, trenutno imamo v Ljutomeru. 15 stopin, no 16 je zdaj v Veliki Polani, pa v Gornjih Petrovcih, tudi na Tišini, pa v Svetem Tomažu. In 18, najtopleje v tem jutru je v Lendavi. Se bo pa zjasnilo in temperature se bodo dvignile danes do 32 stopin.
18: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
0: 2 minuti sta čez pol osmo, dobro jutro vsem, ki ste že z nami. Fajn dan je, tukaj igramo tvoje najljubše hite in pa že na veliko skrbimo tudi za ozimnico. Nekateri imate že vse pripravljeno, drugi še na veliko kuhate. No, kako pa je že s svojim fanikom, katere je pripravila ozimnico, to pa izveste že čez približno 20 minut. Mi pa do takrat vrtimo tvoje najljubše hite tukaj, neki to vole vruče, jeans generacija za vse vas in pa Kingstoni, gremo malo telovaditi tam, tam, tam. Dobro jutro.

Nekje to vole vruče in džins generacija. Ja, 20 minut je zdaj do 8 in še eno vabilo velja za vse tiste, ki se radi gibate, pa za vse tiste, ki se boste gibali za dobrodelni namen. Namreč v soboto med 9 in 15 uro bo na stadionu osnovne šole Ena Murska Sobota potekal dobrodelni tek, ki ga pripravljata ginekološko-porodniški oddelek Splošne bolnišnice Murska Sobota in Fit z Andrejo. Dogodek je namenjen vsem generacijam, če tečete, hodite ali pa bi radi samo navijali. Lani so udeleženci skupaj opravili kar 1900 km, zbranimi sredstvi pa so kupili kardiotokograf. Letos bodo za dobro vzdušje poskrbeli tudi seveda glasba, godba Bakovci, bo tam pa DJ, stojnice, program za otroke bo tak, da lahko pridete z njimi in če boste prišli, boste sodelovali in po svojih močeh prispevali k dobrodelni akciji, vsak korak, vsa prispevek seveda in pa vsaka podpora šteje. Skupaj lahko pomagamo zagotoviti pomembno opremo za ginekološko-porodniški oddelek, tak da vidimo se to soboto, dragi moji, pri osnovni šoli 1 v Murski Soboti.

0: Randevu in debela deklica na Radio Maxi ste. Poslušate tvoje najljubše hite. No in 12 minut zdaj do 8, ko prihajate že Jessa in Fanika. Slovenci še vedno radi pripravljamo ozimnico. Predvsem tisti starejši ljudje, ne, zdaj že imajo vse pripravljeno, od marmelade do različne zelenjave, pa še kaj se bo našlo, ne. Tudi sok se že ponovno vse več doma kuha. No, kdo pa je bolj priden, kar se tiče ozimnice pri Jessi in Faniki, pa boste izvedeli zdaj.
1: Faniko in Jessa
2: vas rešita nevol in stresa.
0: O, Jessica, pozdravljena.
3: Joj, Fanika moja, kak si ti lepo meni vse pripravila v zimnico, to je za mene, ne?
0: Ja, ja, sem ti spakivala 50 litrov vse pele zelenjave, ko ne te ločim, to ti more folgati, Jessica.
3: Joj, Fanika, kak je to za...
0: Ko ti je, Jessa, ko se nora delaš?
3: Žu, bliži kraj,
0: ko delaš?
3: Poj, in kraj, jezo, pa ti imaš mišo tu notri.
0: Pa kakše mišljiv, to je Mickey Mouse.
3: Kakše Mickey Mouse? Joj, pogledaj, kakše veke vuha ima, pa idi po mleko, daj malo mleko.
0: Česa, beba, to je domača miš, to je udomačeno.
3: Joj, miš, pa za ko je miš?
1: Faniko in Jessa.
2: To je

0: Vzemi moje dlan, Carmen Stavec je bila to za dobro jutro. Na Radiu Maxi pa že vrtimo kmalo tabu in poljubljena za vse tiste, ki zjutraj rabite poljub, pa mogoče ni nikogar zdraven, ki bi vam ga dal. Ga damo mi. Čez nekaj minut ostanite tu.
1: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden mariniranega piščanca, arančine, kuskus, rižoto s piščancem in zelenjavo, v petek pa še ribji file, vse 20% ceneje. Polnjene paprike in pire že od 4,25 € na porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo. In besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je, mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
3: Mala Nedla vabi na svoj dober den.
4: V soboto, 5. septembra od 14. ure dalje na športnem igrišču pri Mali Nedelji.
3: Čakajo vas domače dobrote, degustacije, športne igre, razstave, srčelov in ob 14. uri presplačen lovski pograč. Posebna atrakcija bo tudi vinska fontana s pokušino najboljših lokalnih vrst. Celotna prireditev je dobrodelna. Izkupiček je namenjen dokončanju doma vinogradnikov Mala Nedelja. V Moravci.
4: Od 18. ure dalje pa glasba in zabava skupino Zlata žila. Ob 21. uri pa prihajajo Firbci.
3: Dobar den pri Mali Nedli. 5. septembra. Vabljeni.
5: Pozor, ljubitelji krompirja! V Prekmurju bo spet zadišalo po praženem krompirju.
6: V soboto, 5. septembra, vabljeni na 26. svetovni festival praženega krompirja na ŠRC Lipovci.
5: Ob 10. uri se začne kuhanje, sledi kulturni program, ob 12. uri pa trenutek, ki ga vsi nestrpno pričakujejo. Degustacija praženega krompirja. In ker se po dobri hrani prileže dobra zabava, od 15. ure naprej bo za plesne ritme skrbela skupina. Pina genial, hrana, pijača, druženje in seveda pražen krompir na tisoč in en način.
6: 26. svetovni festival praženega krompirja, sobota, 5. septembra, Lipovci.
5: Pridite lačni in dobre volje.
7: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
2: Radio Maxi.
8: Imate težave z vidom pri vožnji avta?
9: Imate še posebej težave pri nočni vožnji?
8: Ste opazili, da so vam kar naenkrat roke prekratke, ko želite kaj prebrati?
9: Imate težave z vidom pri delu na računalniku?
8: Mogoče ste opazili, da vaš otrok gleda TV zelo odblizu?
9: Za vse težave imamo rešitve v Optiki Grof v Murski Soboti.
8: Natančen pregled oči s strani specialista oftalmologa na najsodobnejši opremi in pa očala narejena po meri, prilagojena vašemu obrazu in očem.
9: Privoščiti svojim očem najboljše. To je pregled v Optiki Grof.
8: Ničane in 30, 430, 586.
9: Optika Grof.
2: Radio Maxi. To so zadnje novice.
10: Dobro jutro želim Darja Štravstisu. Urad predsednice republike se sprašuje, kako je lahko posnetek julijske prometne nesreče Nataše Pirc-Musar postal javno dostopen še pred koncem predkazenskega postopka. Uradu pravijo, da so za posnetek po nesreči zaprosili policijo in specializirano državno tožilstvo, vendar ga zaradi interesa preiskave niso dobili. Opozarjajo tudi, da predsednica in oba voznika po njihovih navedbah še niso bili zaslišani, zato pričakujejo pojasnilo o tem, kako je posnetek prišel v javnost. Pred zimo medtem močno rastejo cene energentov. Evropski plin je dosegel najvišjo raven v 3 letih, nafta Brent pa se giblje okoli $95 za sod. Evropska skladišča plina so zapolnjena približno 65%. Ekonomisti opozarjajo, da bi dražja energija lahko ponovno krepila inflacijo in vplivala tudi na stroške zadolževanja gospodinjstev in podjetij. Instagram pa zaostruje pravila za profile z umetno ustvarjenimi vplivneži. Takšni računi bodo morali biti jasno označeni, sicer jim lahko platforma zmanjša doseg. Platforma pravi, da bo obstoječo oznako AI Creator preimenovala v AI Generated Profile oziroma profil ustvarjen z umetno inteligenco. To pojasnilo naj bi namreč bilo uporabnikom razumljivejše.
11: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
12: In?
11: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
12: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
11: Regivo Radenci.
13: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Gremo na ceste, normalno so prevozne v tem jutru, večjih zastojev ni, posebnosti tudi ne, no je pa radarska kontrola in tokrat ste opazili v stari Novi vasi, pri privat hiši merijo v obe smeri, pazljivo, če vidite seveda še kakšne spremembe, pa dobrodošli na nič 80 2255, srečno in varno do cilja.
14: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
15: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportič od 24.999 evrov.
14: Ne zamudi priložnosti, Autorajh Ljutomer.
0: In zdaj gremo še preveriti, kako je s temperaturami. Najprej v Ljutomer imamo v tem trenutku 19 stopinj že. 19 je tudi v Veržeju, 18 v Dobrovniku, pa v Gornji Radgoni, v Mali Nedelji in v Črenšovcih. No, danes bo bolj jasno vreme spet in visoke temperature nad 30.
16: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
13: Radio Maxi. In Nataša Hartmann-Adjej.
0: In dobro jutro, 3 minute so čez 8, prebujamo se med tvojimi najljubšimi hiti, tudi v nadaljevanju fajn muzika za vas, zato da se fajn prebudite s kavico, s kakšnim tračom in pa seveda odlično glasbo. In jaz vas prebujam tudi tako, da vas kmalo povabim v Moravske Toplice, namreč tam bodo praznovali oziroma že praznujejo 30. rojstni dan. Bo pa z nami župan, zato ostanite tu, džavoli pridejo, Ivona, pa še prej Tabu in Poljubljena. Zdaj pa uživajte. In dobro jutro.

0: Žavli in vone, tako se mi prebujemo v ritmu Radia Maxi in tvojih najljepših hitov. No, je pa res, da čeprav so počitnice mimo, dopusti mimo, imamo še veliko dogodkov. V Moravskih Toplicah bo zelo veselo čez vikend, prihaja namreč zelo pomemben vikend za njih, tako pravi tudi župan občine Moravske Toplice Alojz Glavač.
1: Ta vikend je po fejs pomemben, ker imamo občinski praznik in sicer 30. po vrsti, tako da je seveda okrogla obletnica. In glavna stvar je popoldne v soboto ob 5. torej soboto ob 17. občinska proslava ob 30. obletnici, kjer bomo seveda podelili priznanja in nagrade in pač listino častni občan, pa veliko zahvalno listino, potem pa tudi seveda mere eko proslavo. In ob tej priložnosti bomo počastili tudi 30 let Ptica v Moravskih Toplicah in pa tudi 30 let Zavoda vrtci občine Moravske Toplice. Ja, tako to bo v glavnem na proslave. Zdaj, vabljenih pa pogostitve tiče, pa tega naj povem, da letos to poteka v športnem parku Term 3000. In nas bodo pogostili prijazni uslužbenci oziroma zaposleni Term 3000 in seveda potem je zanimiv tudi kasneje glasbeni nastop, to pomeni, da nas bodo počastili svojo glasbo prifarski muzikanti, potem v nadaljevanju pa tudi domači ansambel Aktual.
0: Tak, da ste vabljeni, ne? Slišali ste, fajn se bomo imeli v Moravskih Toplicah, zato pridite in častitajte občini, ki praznuje 30. rojstni dan.

Soul Asylum in Runaway Train na Radio Maxi ste, 9 minut manjka zdaj do pol devetih. Prebujamo se tudi tako, da se malo sprehajamo po Pomurju gor in dol in zdaj se ustavimo pri nas v Ljutomeru, kjer seveda poteka gradnja novega krožišča pri okrajnem sodišču in zaradi tega je na tem območju vzpostavljena začasna prometna ureditev. Promet skozi gradbišče poteka izmenično s pomočjo semaforjev, popolnoma pa je zaprt priključni krak regionalne ceste oziroma del Prešernove ulice od križišča s Kajuhovo ulico. No in zaradi del se številni vozniki gradbišču izognejo tako, da uporabljajo okoliške ceste skozi Cezanjevce, Cven, Moto, Pristavo, Stročjo vas in promet skozi ta naselja se je tudi zato občutno povečal. Ne? Občani ob tem izpostavljajo predvsem voznike, ki ne upoštevajo postavljene prometne signalizacije. Občina Ljutomer ob začetku šolskega leta zato opozarja tudi mi, da je previdnost voznikov še posebej pomembna, saj na cestah in ob njih znova več otrok. Na območjih teh šol pa vrtcev tudi so izpostavljene oziroma vzpostavljene tudi omejitve hitrosti na 30 km na uro in zaradi razmer seveda tudi ne bo občinsko redarstvo izvalo postren nadzor nad upoštevanjem postavljene prometne signalizacije. Pazimo na cestah vsak nase, pa tudi na druge, seveda zdaj še posebej na otroke, ne, in glejmo, da bo za vse varno in pa srečno hoditi in se voziti po naših cestah. Ko se peljemo, pa če doma sedimo zdaj pri kavici ali pa v službi, kaj pomembnega počnemo, zdaj prihaja ena, ki bo pasala vsem. Dalmatino, dajem ti rič za dobro jutro. 8 minut je zdaj do pol devetih.

0: Magnifico in Silvia. Kako je fajn, ko smo skupaj že zjutraj, da vam lahko zavrtimo tvoje najljubše hite na Radio Maxi, tudi Ava pride v vašo družbo v četrtkovem dopoldnevu in to z One of Us.
1: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
2: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek? Vaše iskanje je končano.
3: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
2: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
3: Obiščite avto škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
2: Avto škafar.
4: Serijsko, izvenserijski, Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21.990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Vabljeni v Auto Rajh v Mursko Soboto.
5: 11 let razgledov, doživeti in nepozabnih trenutkov.
6: Vinarium Lendava to soboto praznuje 11. obletnico in praznovanje bo veliko.
5: Skozi ves dan vas čaka zabava za vso družino, rokodelske delavnice, napihljiva igrala in kulinarične dobrote. Od 13. ure naprej pa še glasbeni in kulturni program. Do stolpa se lahko brezplačno pripeljete z avtobusom, vstop na stolp pa je brezplačen.
7: Zvečer se dogajanje nadaljuje na prireditvenem prostoru pri hotelu Kubis. Čakajo vas toplozračni baloni. Ob 20. uri pa veliki koncert Srebrnih kril, Vlada Kalemberja in novih fosilov. Vstopnine ni.
5: Vinarium Lendava. 11 let, ki jih praznujemo skupaj.
8: Zabava, zabava, zabava!
9: Praznujemo Europarkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
10: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
9: V petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
10: In v soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
9: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
10: Europark, vedno blizu.
11: Radio Maxi.
12: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Na cestah smo, te so normalno prevozne, večjih posebnosti in zastojev ni, razen tukaj pri nas v Ljutomeru, kjer seveda gradijo krožišče. Drugače pa imamo radar. Ta pa je v stari Novi Vasi še vedno, pri privat hiši meri v obe smeri pazljivo in srečno. Če vidite še vi kaj, pa hitro to povejte na 08 0 2 2 5 5, mi takoj povemo naprej. In še k temperaturam poglejmo, 19 stopinj imamo v Ljutomeru, 19 je tudi v Drancih, pa v Svetem Juriju na Goričkem, tudi v Radencih in v Gedelovcih, pa v Termah Banovci. Danes bo pa jasno, temperature do 32.
13: Čili City Ray, Čili Cool Ray, Čili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Čili postane tvoj stil.
0: 3 minute so čez pol deveto, za prebujanje imamo tvoje najljubše hite, med njimi sigurno tudi Ava, ki vam zdaj polepša naslednje minute, potem pa gremo še tja, kjer se boste vi lahko razveselili in to že kmalo, One of Us.

0: To je bil Žan Serčič na Radiu Maxi. 19 minut je do 9, gremo tja, kjer bo spet veselo. Še prej pa vas malo spomnim na kmečki bal, ki je bil v Križevcih in odgovoren za to je bil tudi Marjan Kolar, poveljnik PGD Logarovci. Bilo je odlično, sami dobri vtisi in verjetno boste še kdaj to pripravili.
1: Seveda, v naslednjem letu 2027 pripravljamo novi projekt kmečkega bala, ki bo imel točnico predvsem od pluga do kruha. In na tej tematiki bo celo kmečki bal v naslednjem letu se pač odvijo ne, in bo zelo zanimivo. Še nadgradnje vsega tega in tudi vasi, ki so letos sodelovali, ampak so zdaj videli, da kak so imeli še druge vasi, sigurno bo naslednji kmečki bal že tisti, ki bo lahko predstavil celo našo prelekijo, ne samo v Sloveniji, ampak tudi v širšem območju.
0: Super, no zdaj pa nas vabite na druženje gasilskih veteranov.
1: V soboto je pa druženje gasilskih veteranov in veterank Pomurja. Tako da to prihajajo pač ti starejši gasilci, gasilci nad 58 let in pa gasilke, ki so bile pač aktivne v Pomurju v svojih gasilskih društvih. In mi za njih pripravljamo srečanje, ki bo tu v Logarovcu. Tu bo predvsem proslava en strokovni del, potem bomo bo mi to srečanje bo opisano drugače, kot so bila srečena do sedaj. Sedaj bo to aktivno druženje, bodo tudi določene igre, tudi stara ključarovska ročna brezgalna bo prišla z konjsko prego na prikaz. Tudi naša cisterna, 53 let stara FAP, bo pokazala svoje zmogljivosti. In tako da druženje bo zelo zanimivo, tudi krapce bomo, bodo naše mlade gospodinje pekle za njih in veselo druženje bo tudi glasba, še tudi točka presenečenja bo, tako da bo zelo, zelo družavno in pa zanimivo za vse obiskovalce.
0: Evo, super, krasno, pridite torej tudi vi, moje sonce pa pravijo Bipop.

George Michael in Careless Whisper na Radio Maxi ste, 10 minut je zdaj do 9. In zdaj, ko se je ravno šola pričela, razmišljamo tudi o tem, kateri poklic je tisti, ki ga primankuje, recimo pri nas. Poštarjo primankuje že cel čas, že kar nekaj let, tudi zato, ker je paketna dostava se povečala. Veliko si tudi Slovenci naročujemo preko spleta in potem poštarji imajo seveda veliko dela. Tako da, če se v bližnji prihodnosti odločate v poklicu, mogoče tudi za poštarja, je pa fajn imeti dobrega poštarja, ker je res zelo pomemben. Ve, kdaj ste doma in kdaj ne. Potem pogosto je tudi edini dnevni obiskovalec osamljenih, oziroma starejših, pa tudi ni strahu pred izgubljeno ali poškodovano pošto, ker točno ve, kako za vas poskrbeti, pa pozna tudi mimo grede skrite kotičke za varno dostavo, če se tako dogovorite. Skratka, zelo pomemben poštar je in pa poštarka za nas. Hvala, da ste, in tudi zato, ker so tako pomembni, so različne zgodbice, pesmice za njih napisane. Pri nas v Sloveniji sigurno najbolj poznana Poštar zvoni samo dvakrat in Čudežna polja. No, pa tudi poštarka.

0: Jakob Józin Wicimpa, ja wolim na Radiu Maxi. Mareja Impa, alu, alu, pa je tisto, kar prihaja tako na začetku nove ure in kmalo bo 9.
1: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
2: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
3: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
2: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
3: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-230-30.
4: Ne bomo imeli več dolgo starih oken.
5: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
6: Karba MGE.
7: Sem videl, da imajo KGM Tivoli za 16.999 evrov.
4: Resno? Kako pa to, da je taka dobra cena?
7: Do 6.000 evrov popusta dajo. Za KGM Korando pa celo do 9.000 evrov.
4: Avtorajh Ljutomer. Greva pogledat, preden zmanjka.
8: V Optiki Julius je mesec popustov.
9: V Optiki Julius, v nakupovalnem parku Tezno in trgovskem parku Radvanje, vas čaka velika izbira korekcijskih okvirjev in sončnih očal po zniženih cenah. S popusti do kar 50%.
10: Čas je za nova očala, nov vides in še boljši pogled. Ne zamudite meseca popustov v Optikah Julius.
9: Optika Julius. Optika prihodnosti.
11: Optika Julius.
10: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evra, prejmete globoko ponev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
12: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
13: Ne vem in tudi nočem vedeti.
14: In točno to je problem.
13: Morgenhausen, psihologija denarja.
15: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si
16: Radio Maxi.

0: biti tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Radio Maxi. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Pred državnim zborom je sinoči potekal prvi večji protest proti novi vladi. Udeleženci so zahtevali odstop poslanca Resnice Borisa Miča, odstop celotne vlade in predčasne volitve. Protestniki so oblast kritizirali zaradi kadrovskih odločitev odnosa do medijev in zunanje politike. Shod je potekal mirno, policija pa je območje pred parlamentom zavarovala. Zagovornik načela enakosti pa opozarja na pravno vrzel pri diskriminatornih oglasih za stanovanja. Povod je bil oglas, v katerem je lastnik iskal redno zaposlenega slovenskega državljana. Postopka niso mogli nadaljevati, ker zaradi anonimnosti na družbenem omrežju niso mogli zanesljivo ugotoviti identitete avtorja. V Hrvaški Istri pa iščejo najmanj 3 sočasne rezanih rezavcev pršuta. V Tinjanu želijo oktobra postaviti Guinnessov rekord v sočasnem rezanju pršuta. Premagati morajo dosežek iz Španije, kjer je leta 2018 pršut hkrati rezalo 205 sodelujočih.
3: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
1: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
5: Ceste gremo spet malo, te so normalno prevozne, prihaja občasno do zastojev v Ljutomeru, drugače večjih zastojev po Pomurju nim, če vi kaj opazite, to hitro povejte na 080-2255, da seveda na to opozorimo še vse ostale. Imamo pa še vedno radar v Logarovcih pri Kapelici, tam pazljivo, torej srečno in varno do cilja.
6: Italko Kimarika, Italko Kimarika, Italko
7: Italko Keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si, itak.
5: Evo pa že imamo kar visoke temperature, 21 stopinje v Ljutomeru, 21 zaenkrat tudi v Odrancih, pa v Beltincih in na Ptuju 20, 20 v Apačah in v Murski Soboti. Danes bo jasno, sončno do 32 stopinj.
8: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
9: Tvoji najljubši hiti.
1: Z Natašo Hartmanadjej, Radio Maxi.
5: Ja, 3 minutke so čez 9. Evo, prebudili smo se, zdaj pa samo gremo naprej v četrtkov do poldan. S tvojimi najljubšimi hiti na Radio Maxi vrtimo Sandro, Everlasting Love in pa Mareja Alu Alu. Fajn dan želimo.

0: Sandra in Everlasting Love na Radio Max este.
1: Obvestila.
0: Ustreje nesnic T-Bout iz Babine z 49 pri Ljutomeru prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Prodajo rjave, grahaste, črne in bele nesnice, novo ponudbi pa so plave, suseks in pa zelenojajčne kokoši. Za ostale informacije pokličite na številko 02582-14-01. Torej 02582-14-01 ali pa se oglasite v Babincih 49 pri Ljutomeru. S kvaliteto se priporoča vzreje nesnic T-Bout iz Ljutomera. Prevozi bolnikov vse zdravstvene ustanove po Sloveniji 051-300-091. Z vami in za vas že 20 let, udobno, prijazno in zanesljivo. Sanitetni reševalni prevozi nedeljko pokličite 051-300-091. Zelo ugodno in z brezplačno dostavo vam dostavijo bukova drva žagana na 25, 33 ali 45 cm. Od 78 evrov za nasuti kubik, drva so strojno narejena, enakomerne dolžine in debeline. Pokličite na številko 031-444-154, torej 031-444-154. Občina Moravske Toplice praznuje 30. občinski praznik in zato vas v soboto, 5. septembra, vabijo na osrednjo svečanost, ki bo ob 17. uri v športnem parku Term 3000. Slavnostna govornica bo dr. Monika Kirbiš-Rojs, ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. V kulturnem programu bodo sodelovali vrtci občine Moravske Toplice, potem kulturno-turistično društvo Moravske zvezdice, godalna komorna zasedba osnovne šole Bogojina, podelili pa bodo tudi občinska priznanja ter nagrade. Po 18. uri pa sledi pogostitev in zabava z ansamblom Aktual in priparskimi muzikanti. Vabljeni ste Moravske Toplice na praznovanje 30. občinskega praznika občine Moravske Toplice. Klub malega nogometa Garfield Ludvarci vas vabi na prireditev ob 40. obletnici kluba ter tekmovanju v kuhanju kisle juhe. Na igrišču pod velikim šotorom bo kuhalo prek 20 ekip, tekmovanje pa se prične ob 14. uri. Po tekmovanju bo proslava ob 40. obletnici, nato pa bo velika veselica skupino Stop. Gostje večera bo Darja Gajšek. Vabljeni na hladno pijačo in slastno jedačo, pripravili so tudi zelo bogat srečelov. V Ludvarce vas vabijo na kislo juho in noro veselico člani kluba malega nogometa Garfield. Prodajo drva za ogrevanje, bukev, gavre, kacije, hrast in jelše, lahko so metrska ali krajša narezana, ponujajo tudi suha drva. Dostava je brezplačna z manjšim tovornjakom, cene pa so od 60 do 90 evrov. Številka za klic 040-701-134. Torej 040-701-134. Sauna Vas Prlekija. Otvorite v 19. in 20. septembra z najboljšimi sauna mojstri v Sloveniji. Prleški šov vrtine cel vikend. Rezervirajte svoje mesto pravočasno. Terme Banovci. Be cool in heart of gold, to pa je tisto, kar vrtimo na Radio Maxi 13 minut čez 9.

0: Bonnie M in Ma Baker smo poslušali na Radio Maxi, ste vrtimo tvoje najljubše hite. Nazaj smo, zdaj smo 24 ur na dan skupaj in tega se je razveselil in nas pozdravil tudi župan občine Radenci, Roman Leljak.
1: No, to me pa res veseli. Radi, posebno lokalni, mora biti tudi lokalno naravnani, čim manj, da smo regionalni, toliko da vemo tisto, kar se tu dogaja, da tisto potenciramo in da tisto predvsem poslušamo. Če so pa radi vsi slovenski, tem pa nam prenašajo vse te slovenske teme, itak že imamo svojih problemov dovolj, zakaj bi poslušali vse ostale.
0: Ja, točno tako. Torej, to je bil župan občine Radenci Roman Leljak in tako kot je župan povedal, ne? Kar je res, je res. Tako pravijo tudi faraoni na Radiu Maxi 6 minut pred pol deseto.

0: Faraoni in Slavko Ivančič, kar je res, na Radiu Maxi ste, prihaja še ena odlična Daniela.
1: Da mi doneseš doručak od ljubavi.
0: Najslađe zaspati bo prepevala, že kmalo še prej bomo pogledali tudi k vremenu na ceste in kmalo preverimo, kaj boste lahko danes prebrali v novi številki Vestnika. Četrtek je dan za Vestnik.
2: V novem Vestniku preberite.
0: Preverili smo, koliko slovenske in pomurske hrane uporabljajo javni zavodi v regiji. Pomoč na domu, ki jo izvaja Dom starejših Rakičan, je na robu zmogljivosti. Na Cankovi slovesno odprli novo športno dvorano. Festival Oko besede in nagrada Večernica praznujeta 30 let. V družbi Vestnika je tudi ta teden legendarna revija Stop.
2: Četrtek je dan za Vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
5: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
4: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
5: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah. Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
4: KZ Radgona, zanesljiv partner.
6: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
7: Skoro.
6: Kak skoro? Kaj še fali?
7: Avto! Stoti stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
6: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
7: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
8: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september. Ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur s kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400. Festival Prekmurske šunke in gibanice. V soboto 5. septembra od 10. do 20. ure v središču Murske Sobote.
9: Razstava Prekmurske gibanice in šunke, tržnica slovenskih izdelkov z evropsko zaščito, tradicionalna prekmurska kulinarika, vrhunska lokalna vina in zanimiv ter bogat glasbeni program.
8: Več na Facebook strani DC po Prekmurju. Radio Maxi. Promet na Radiu Maxi. Nič 80, 22, 55.
0: Gremo na ceste, te so normalno prevozne, večjih posebnosti in zastojev ni, imamo pa še vedno radar. V Logarovcih pri Kapelici, tam pazljivo, če vidite še kakšne spremembe, pa seveda nič 8, nič 2255, srečno in varno do cilja. Poglejmo še k temperaturam, fajn se že segreva, v Ljutomeru imamo 22 stopinj, 20 je v Murski Soboti, tudi v Apačah, 20 stopinj še v Gornji Radgoni, pa v Mali Nedelji. Danes sicer naj bi se segrelo tam do 32, ampak ponekod po Pomurju je še oblačno, bomo videli.
10: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
0: Minuta je čez pol deseto, na Radiu Maxi vrtimo tvoje najljubše hite, med njimi tudi Daniela in pa da je slađe zaspati. Čez nekaj trenutkov pa boste že zaslišali glas Nike Zorjan, ki se nam bo pridružila v studiu, zato ostanite seveda v naši družbi, pa uživajte.
11: O, da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušo

0: Nika Zorjan in Lažnive oči na Radio Maxi ste in Nika, ne? Nika bi mogla priti včeraj.
1: Pa sem pozabila.
0: Pa je malo pozabila. Zato je danes prišla šampancem pa s čokolado, ne?
1: Zdaj imamo čokolado, mersi, hvala, ker ste, ko me poslušate, ko ste potrpežljivi, ko ste me včera tako čakali, ko ste mi sploh nič povedali.
0: Jaz sem mislila, tako Nika po navadi tako, tako malo zamudi, ne? Pa mi je bilo čisto normalno, da malo zamudiš.
1: To bi se zdaj moja Tjaša strinjala, ker se glih pala v avte, tako Tjaša, velikar, lep pozdrav. Predvsem je pa pozdravila še mojo teto Moniko, kar tudi zdaj posluša, Langovo, ker ona je meni včeraj napisala sporočilo ob 10:00. Ej, Nika, kdaj boš ti na radiju, Maxi?
0: Hvala, teta.
1: In gaz, oh, fuck, to je gnes. In tako se opravičujem. Nič ni. Vama, ko ste me čakali, tako imate mersi pa šampanjec, tako bomo to rekel nazdravili po tako končanem intervju.
0: No, super,
1: se zdaj ne vem, če naj gučina, naj govorim.
0: Lahko gučiš.
1: Daj, ko gučin.
0: Jaz sem malo govorila, potem pa verjetno
1: malo kombinirala.
0: Malo bomo kombinirala. Tako, Nika, hvala, da ste prišla, super, da si tu in pozdravljena. Veliko te vrtimo, ne, ker imaš same super komade, te nove komade, ki jih delaš, so res krasni, ne? In zdaj mi povej najprej, poletje tako počasi mineva, kakšno je bilo? Naporno si veliko nastopala, veliko smo te videli.
1: Pa sem veliko nastopala, ampak to je meni fajn, to je meni uživancija, to je meni življenje.
0: Mm-hmm.
1: Sem pa tudi bila veliko na dopustu, ker pa če enostavno se ne predstavljam poletja brez morja. Bi še šla na morje, mama pa ati je to na rap in malo že razmišljam, če bi mogoče za kakšne 3 dni šla zraven, ampak vse po moje ne bom, ker imam skozi vsaki vikend na nastope, tako sem vesela za to, ampak ja, bilo je bistvo delovno poletje, pa tudi zelo, zelo uživačko poletje.
0: Mm-hmm. Tudi video spot si snemala, ne?
1: Tako.
0: Za nedolgo nazaj. Ja, kje ste to snemali?
1: Snemali smo ga v Kristalni dvorani Rogaška Slatina,
0: mm-hmm,
1: pa še v enem studiju v bistvu v Ljubljani, tako da sem bistvo pred tistim največjim poletnim udarom, kako bi temu rekla, izdala novo pesem Pardon, sploh še nisem tu predstavila, ne?
0: Ne, nisi še res, ampak mi jo že vrtimo.
1: Resno?
0: Ja.
1: Yes!
0: Tako da, no, za pesem Kliše pa si dobila tudi nagrado, ne?
1: Ja, oh my god, to pa ne verjem verjeti. Že to, da sem bila nominirana, se pravi, za Kliše, se pravi, no, skladbo leta, pa
0: tako
1: še za izvajalko leta, mi je bilo pač neverjetno, ker sem dejansko prvič bila nominirana za Zlato piščal.
0: Uh-huh.
1: In potem najprej tam, se pravi, dobim nagrado za Kliše in bila sem pač nenormalno vesela, po moje sem tam edina v dvorani, se je čutila moja energija, kako sem res bila srečna.
0: Ja.
1: In kar nekaj za tem še dobim drugo nagrado za izvajalko leta, po sem pa težko skrila že solze.
0: Mm-hmm.
1: Pač res dejansko je to neka velika potrditev za me, prva taka glasbena nagrada, oziroma prvi nagradi in ja, to je ena fajna motivacija za naprej, da bom delala s polno paro.
0: Mm-hmm.
1: Do konca mojega življenja.
0: Super. No, kako pa je drugače, Masaja? Verjetno tudi bila zelo vesela, ne? Te
1: ja,
0: potrditve, da je pesem ok. Kako so se spoh našle?
1: Z Masajo v bistvu so se spoznali že ful časa nazaj, samo jaz se tisto ne spomnim, ker takrat, če ona ni bila tak popularna.
0: Mm-hmm.
1: Potem pa v bistvu, ko smo začeli ustvarjati aranžma, je manjkal en bridge, to se pravi, en del pesmi, ki neka melodija, ki se reče pač v glasbenem svetu bridge.
0: Aha.
1: In je producent Miha Gorše za foro dal neki angleški rap noter, kao neki tip je rapal, mm-hmm, in jaz to doma poslušam in vsi mi poslušamo in pač meni je to postalo resno všeč in jaz kličem, se pravi Miheca, producenta in pa Maja, ki je ustvaril glasbo, kaj pa, če bi mi dejansko imeli rap noter in meni Maja pravi, ej, z Mihecom sva ravno o tem razmišljala, se nekla, kaj pa, če bi Masajo, ok, in sem prosila enega kolega za njeno številko, jo kličem, se mi javi in pol zdaj za nazaj, ko je rekla, če bi imela shranjeno tvojo številko, se ti takrat ne bi javila, ker sem glih bila na dopustu. Ampak ko je telefon zvonil, sem si mislila, ok, to je mogoče potencijalen špil, da javim se in potem sem bila jaz na drugi strani in sem rekla, pač, da imam eno pesem in če je za, rekla, da mi pošli in takoj, ko je poslušala, mi je napisala en velik mail, dolg mail, da pač se veseli sodelovanja in ko so se spoznale tak še enkrat na novo,
0: mm-hmm,
1: pač vsi, ki jo poznajo, ona je res taka pozitivna, takoj, ko pride v prostor, razsvetli z krasno energijo,
0: mm-hmm,
1: taka domača, občutek pri njej imaš, kot da se poznaš že celo življenje.
0: No super, ampak mi eni, ki še nismo tako zelo poznali, smo jo pa zdaj ravno preko te pesme spoznali, ne? Tako
1: ja,
0: da tudi fajn.
1: Res je, ja.
0: Super. Nika, zavrteli bova zdaj Kliše, pa potem nadaljujemo naš pogovor, tako da vi kar ostanite tu.
1: Uhu!

0: Moj čakam, da raztrgamo oder.
1: Super. Nika, kaj ponavadi najraje tako poslušajo? Znajo pesmi zapeti tvoje, ne? Kaj se ti zdi te novejše, so fajn sprejeli?
0: Ja, ful, kliše na primer, pa tudi Pardon, zdaj, ko sem ga že parkrat igrala, predvsem z bandom, no. Na špilih še boljše zazveni. Pač jaz mislim, da vedno, ko sem z bandom, to je ni boljše, kot pač nastopati z bandom, ker že sami fantje in cela ekipa, ki jo imam, ti dajo energijo, potem pa itak to zazveni še toliko boljše, ne, ko je vse live. Tako da ste vsi lepo vabljeni na Ptuj v soboto. Vidvi boste prišle? To prišle? Ne? Ja. Skoj ne?
1: Jaz ne moreš povedati ja.
2: Ja, tudi... ja!
0: Ne. Veda. Lagali se pa nemo.
1: Ja. Nika, drugače pa nastopaš tudi s Fehtarji.
0: Ko?
1: Ali?
0: Ne.
1: Jasno?
0: Mislim,
1: ne še.
0: Ne, enkrat smo se dejansko dogovarjali, da bi nekaj, ampak te nič ne iz toga bilo, tako da nikoli se pa ne ve.
1: Aha.
0: Jih pa spremljam in jih imam rada.
1: A, tako. Jaz sem se mislila, da si ti prej pravila, kaj s Fehtarji nastopa.
2: Ne še, ampak en plan imajo.
1: A ja, kaj sem jaz zdaj vem povedala, kaj? Ha? Nika, zdaj sem jaz vem povedala?
0: Ja, moram se pa povedala. Ne, heto za
1: ja, pa na to me morate opozoriti.
0: Jasno, nika ne.
1: Ne, dobro, ampak vajeni smo seveda tudi, da te vidimo, kje v teh dneh, ko bomo praznovali konec leta, ne ima že kakšen nastope tudi, ne vem, tam proti novembru, decembru.
0: Imam že, ampak mogla bi v koledar zdaj pogledati, ker če sem se ne zapomnila, ko sem včera mogla priti na radio Moksi, kako si najzal, kje bo novembru.
1: Ampak, ja, zdaj se bomo na ta način vedno hecali, ne?
0: Dobro. Je me to zaznamovalo, ja.
1: Zdaj pa, Nika, ne, ti novi komadi, novejše komadi, ko ustvarja zdaj bolj sama, so res fajn sprejeti med publiko, jih piše sama, kdo ti pomaga, vzameš jih iz svojega življenja.
0: Čisto odvisno. Naprimer, predlani sem napisala toliko komado, da jih imam za tri po moje albume, ampak po drugi strani pa sodelujem z različnimi glasbeniki, predvsem bi tu rada omenila Maja Vlašiča, ki je, se pravi, ustvaril melodijo Kliše, pa Lažnive oči in lahko vam ekskluzivno zdaj povem na Radio Maxi,
1: ja?
0: Da po moje ne ta mesec se bo snemalo, ampak naslednji mesec prihaja moja nova pesem, ki bo country.
1: O, super!
0: Ja, ful se veselim in isto, se pravi, za to pesem je naredil melodijo Maje Vlašič. Tako da odločam se po občutku, ki ga imam v tistem trenutku, se pravi, če mi on pokaže neko pesem in da jaz pač začutim, da je to, bom to izdala. Če začutim, da je pravi čas za neko mojo, čist samostojno avtorsko pesem, pač izdam to, tako da se čist sama po občutku izberem. Ampak trenutno mi moj občutek pravi... It's country time.
1: Dobro, potem verjetno tudi kakšen ples, ne? Bo country.
0: A to bomo videli. V bistvu je bolj kot taka baladica.
1: A ja, baladica ja. Je. Aha, dobro.
0: Tako da bomo še videli, nimam še to v planu, mogoče pa, da si mi dala dobro idejo.
1: Ja, jaz sem te že videla, znaš, škornica.
0: Sem pa plesala v Pardone, ne?
1: Ja, no, super.
0: Pa tudi na večjih koncertih imam ponavadi samo plesavke. Pa tudi v prihodnosti bi se rada še bolj izpopolnila v plesu, ker se mi zdi, da doda neko piko na i.
1: Točno tako, se strinjam.
0: Ja, in tudi v bodoče bi rada delala šove po Sloveniji. Tako da ja, nič, moram zdaj novelo.
1: Veliko vsega, ne, prihaja.
0: Ja.
1: No,
0: se
1: zdaj pa gremo tja, Nika, kjer pa ni treba plesati, je pa potrebno delati nekaj drugega v posteljo. Nika Zorjan je z vami na Radio Maxi.

0: Tako malo glasno je zdaj v našem studiu, kjer je z nami Nika Zorja, ne? Nika Zorja, torej...
1: Če duže več ljudi je v studiu, and I like it.
0: Vse nas je skupno natirala, ker je pozabila priti.
1: Vidiš, vsake slabe
0: stvari je nekaj pozitivnega. Glej, drago, dobili smo šampanjec, ker je pozabila priti.
1: Tako,
0: jaz upam, da nas ti ni spet pozabiš.
1: Na tešče.
0: Dobro, Nika, torej se ti dogaja veliko vsega. Včasih si še kaj učila, ne? Petje, zdaj kako je s tem? Si to
1: zdaj,
0: pustila malo?
1: Ja, ne učim. Trenutno se fokusiram samo na muziko, na tekste, na uživanje na odru in uživanje vse povsod.
0: In veliko novih projektov, ne?
1: Tako.
0: Drugače pa ja...
1: Ko? Ko ti kažeš?
0: Kdaj bo čas za družino? Če že kaj razmišljaš o otrocih?
1: Jaz sem še vedno doma z mojo družino, tako zaenkrat mi je to absolutno dovolj. Predvsem pa je dejstvo to, ker se počuti še vedno stara 25 let. In življenje tako hitro ide in vse se tako hitro odvija, vsi moji vrstniki so že imajo po drugega otroka.
0: Ja.
1: Jaz sem že samo otrok.
0: Ja.
1: Če pozabim priti,
0: zdaj je veliko otrok.
1: Ne, ampak... Vse v svojem času, če mi bo namenjeno, mi bo. Ne bi pa rada zdaj samo po vsej siri, zato ker pač so zdaj nekaj, ne vem, leta, pa imela otroka samo zaradi tega, ker...
0: Ne boš lepa je... mamica, ne?
1: Naprimer. Tako da, nikamor se mi ne vidi. Fejs pomali.
0: Dobro, tako, evo, tako pravi Nika, fejs pomali. Pardon, bomo zdaj zavrteli, jaz sem že mislila, da smo ga. Ker te pa res veliko vrtimo na Radio Maxi, zato ker si tak iz naših krajev, ne? In smo onate tudi ponosni. Bomo kako povabili tudi vse naše poslušalce, poslušalke na Facebook, na vse te strani imaš, ne?
1: Facebook, po Instagram, pa TikTok, ja.
0: Pa TikTok, kjer lahko vidite vse, kaj se z Niko dogaja. Seveda, ko bo nova pesem,
1: jasna. Absolutno prijem tudi k vam.
0: Tako.
1: Jo predstaviti, se pravi, načrtujte oktober, mesec oktober, se pravi, ja, naslednji mesec možem pati. Predvsem pa še enkrat najlepša hvala vsem vano, Radio Maxi za podporo vseh teh letah, ker znamka me res ogromno vrtite. In jaz vas tudi imam fejst rada in hvala
0: super.
1: Še enkrat za vse.
0: No tako, bravo. Lahko vidite Niko Zorjan tudi malo na našem Facebooku. Nika, se vidimo torej prihodnje mesto. Hvala, da si prišla in se prinesla veliko pozitivne energije. Ne?
1: Hvala vam za ljubezen potrpežljivost.
0: In zdaj gremo. Pardon, Nika Zorjan, fajn se me uživaj.
1: Mua.

0: Evo, Nika Zorin je bila to. Pardon, čas je za še več tvojih najljubših hitov. Crvena jabolka in Zovu nas ulice že kmalo v vaši družbi. Gremo prej tudi preveriti, kaj je aktualno pri nas. Ostanite tu.
1: Pravijo, da ima Geely velike popuste in to v avtocentru Lepoša.
2: Kako velike?
1: Toliko, da sem šel sam pogledat. Zdaj pa izbiram barvo.
3: Se vas razumemo. Geely Citeray ali starej EMI priključni hibrid z do 80 km električnega dosega. Oba z bogato opremo in trenutno z velikimi popusti. Preverite ponudbo v avtocentru Lepoša v Nemčovci. Avtocenter Lepoša. Previdno, testna vožnja lahko spremeni načrte.
4: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
1: Kmetovalci, pozor!
6: Čas je za jesensko setev ozimnih žit. V Raiffeisen trgovini vas čaka bogata izbira semen ozimnih žit, škropiv, mineralnih gnojil in krmila Garant.
1: Raiffeisen trgovina, Kamenice 20, Odranci in Industrijska ulica 68 Lenart.
7: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike, žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
8: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
9: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
10: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
9: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
10: Rešilna.si.
11: Denar ni problem.
12: Kaj pa je?
11: Ti.
13: Uf, to pa boli.
11: Morgan Housel. Psihologija denarja.
14: Hala Tivoli, 19. oktober, event in pika si.
15: Ja.
16: Ne.
15: Dve.
17: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
18: Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra.
17: Karte, event in pika si.
19: Radio Maxi. Izkoristite bistro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
20: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
19: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
21: Radio Maxi, to so zadnje novice.
22: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Dars je po prometni nesreči pri Uncu, v kateri so umrli dva otroka in njuna babica, uvedel izredni nadzor. Preverjajo, zakaj je pokvarjeni tovornjak v odstavni niši stal več ur in zakaj ga ni odstranila pogodbena avtovleka. Po pravilih bi moralo na kraj prispeti najpozneje v 45 minutah. Prve ugotovitve policije kažejo, da se je voznik tovornjaka zaradi okvare umaknil pravičeno. Če bo nadzor pokazal nepravilnosti, bo Dars ugotovitve predal policiji. Zaradi vse dražjih avtobusnih prevozov pa nekatere slovenske šole krčijo ekskurzije in druge dejavnosti. Raziskava med 150 zaposlenimi v vzgoji in izobraževanju kaže tudi, da učenci zaradi neustreznih voznih redov zamujajo k pouku ali iz šole odhajajo predčasno. Mreža za upravičen prehod zato predlaga širitev javnega potniškega prometa in regulacijo cen skupinskih prevozov za šolske dejavnosti. 5000 ameriških mornarjev in marincev pa je po 286 dneh na morju končno stopilo na kopno. Letalonosilka Abraham Lincoln, ki je sodelovala v vojni z Iranom, se je zasidrala na Tajskem, posadka pa je odšla v Pattajo, mesto z zelo razpitim nočnim življenjem. Ameriška mornarica je vojakom prepovedala najbolj zloglasne ulice, konopljo in vodne športe, zabava pa se mora končati ob 2 zjutraj. Domačini upajo seveda na dober zaslužek.
23: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
24: In?
23: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
24: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
23: Regivo Radenci.
25: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Zmerno gremo na ceste, te so normalno prevozne, večji posebnosti in zastoje v tem trenutku ni. Če boste pa vi opazili, kaj pa hitro to povejte na 0800-2255, srečno.
2: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
3: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportič od 24.999 evrov.
2: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
0: In smo pri temperaturah, 23 stopinj imamo v Ljutomeru, 23 je tudi v Puconcih, pa v Odrancih, še v Termah Banovci in tudi v Radencih. Danes se bo segrelo do 32.
7: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
5: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
12: Natašo Hartmanadjeji, Radio Maxi.
0: Evo, 5 minut je čez 10. Na Radio Maxi se družimo v četrtkovem dopoldnevu, vas bomo pa povabili tudi na eno fan prireditev, Dober den pri Mali Nedli. Kaj se bo tam zgodilo in dogajalo, izveste, če seveda ostanete tu. Fulls Garden pridejo Jan Plesenjak in Crvena jabolka za začetek ure, zovu nas ulice. Uživajte! No,

0: False Garden in Lemon Tree.
1: V novem vestniku preberite.
0: Danes je izšla nova številka vestnika. Kaj boste lahko v njej prebrali, nam pove Maja Hajdinjak. Lepo pozdravljena.
2: Lep pozdrav. V novem vestniku smo preverjali, koliko slovenske in pomurske lokalne hrane uporabljajo javni zavodi v regiji in koliko je uvožene. Pomoč na domu, ki jo izvaja Dom starejših Rakičan, je na robu zmogljivosti. Vse glasnejša so upozorila na težave pri organizaciji dela, a vodstvo te navedbe zavrača. Zaradi pomanjkanja kadra pa novih uporabnikov pomoči na domu trenutno ne sprejemajo. Na Cankovi so slovesno odprli novo športno dvorano. Investicija vredna okoli 3 milijone evrov je največja pridobitev občine v zadnjih letih. V novem vestniku najdete tudi obsežen članek ob 30-letnici Festivala otroške in mladinske književnosti Oko besede, ki se odvija v Murski Soboti, prav toliko let pa praznuje tudi najpomembnejša vseslovenska nagrada na tem področju – Večernica. V družbi vestnika je tudi ta teden legendarna revija Stop, vabljeni k branju tudi tokrat.
0: Maja, hvala, vi spoštovani poslušalci in poslušalke pa prijetno branje.
1: To je Radio Maxi.

0: Spektri so bili to, 3 minute so do pol enajstih in gremo na Dober dan pri Mali Nedli. To pa bo v soboto 5. septembra od 14. ure naprej in to na športnem igrišču Mala Nedelja. Gre seveda za to, da se bo veliko vsega dogajalo čez dan in vse za to, da se dokonča Dom vinogradnikov Mala Nedelja. Različne prireditve oziroma spremljevalni program bo, recimo imeli boste čebelarski kotiček, degustacijo medenih izdelkov, tudi igralni kotiček za otroke, ogled motorjev in starodobnih vozil, bo odbojka na mivki, se bo igrala recimo srečala, bo športne igre, druge, hrana, pijača, itak, ne? In pa seveda bo poskrbljeno tudi za dobro glasbo, zlata žila pridajo in pa pirbci vabijo torej na prireditev Dober dan pri Mali Nedli, vabimo vas tja, seveda tudi mi. Čas je za Abo, v nadaljevanju čez kratek čas dobite pesem Thank you for the music. V celoti še prej skočimo k vremenu, pa na ceste, vodite z nami.
1: Vabljeni na praznovanje 28. občinskega praznika občine Križevci.
2: V petek 11. septembra ob 18. uri bo slavnostna seja v kulturnem domu Križevci s podelitvijo občinskih priznanj. Slavnostni govornik bo minister za zdravje dr. Tadej Ostrc. Od 19.30 naprej bo v vaškem jedru nastopil pihalni orkester Kut muzika Križevci. Od 20.00 pa velika zabava s skupino Kalipso.
1: V soboto 12. septembra od 20. naprej se zabava nadaljuje v vaškem jedru z nastopom Mirana Rudana in skupine InDesign ter Božidarjem Wolfandom Wolfom in potujočo diskoteko Slovenija. Oba dneva bo vstop prost.
2: Pridite in praznujte tudi vi z občino Križevci. 28 let obstoja in delovanja. V petek 11. in soboto 12. septembra.
3: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
2: in nakup novega vozila Clio 6.
3: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
2: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
3: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
4: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
5: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah. Za najbolj zahtevne. Že od 2.899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
6: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evra, prejmete globoko ponev. Ponudba velja do razprodaje zalog. Prevozniki pozor!
7: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
8: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
9: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
8: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
9: Resilna.si.
10: Radio Maxi.
3: Promet na Radio Maxi. Nič 80 22 55.
0: Evo, zdaj pa gremo na ceste. Te so pri nas normalno prevozne. Je nekoliko gneča tukaj v Ljutomeru, zato ker gradijo krožišče pri sodišču. Drugače pa kar ok na cestah, tudi v radarjih tokrat ne poročate. No, če vidite vi spremembe, pa to hitro povejte na 08-2255. Mi z veseljem povemo, opozorimo naprej. In pa k temperaturam še gremo. Te pa se višajo iz ure v uro, 24 stopinj zdaj imamo v Ljutomeru. Tudi v Gornji Radgoni, v Mali Nedelji in v Črenšovcih še vroče, bolj bo do 32.
11: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
3: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
0: Na Radiu Maxi ste, Nataša vam delam družbo, dve minuti za zdaj čez pol enajsto in čas je za Špelo Grošelj. Domenku mi je prav tako pride, s tabo je vedno lepo, še prej pa Ava, thank you for the music.

0: bi dal. Ljubavnici, so bili to Reci, što da ti dam na Radio Maxi. 18 minut je do 11 in gremo malo še pogledat, kako je potrebno poskrbeti za živali tudi v jeseni. Čez poletje smo fajn za njih skrbili, na to opozarjajo vedno tudi v Društvu za zaščito živali Pomurja. Zdaj je z nami predsednica Mirjana Mulec. Tudi v jeseni seveda je zelo pomembno prilagoditi vse živalim, če jih seveda imate doma.
1: V jeseni ne pozabimo na živali, ko se temperature spustijo, poskrbimo, da imajo zunanje živali ustrezno zavetje, svežo vodo. Bodimo pozorni tudi na prosto živeče mačke in jim po možnosti pripravimo zavetje pred mrazom. Vozniki naj bodo previdni, saj se mačke rade zatečejo pod avtomobile. Jeseni pa je tudi več divjih živali na cesti. Pozorni bodimo tudi na ježke. Če je jež aktiven po dnevi, zelo majhen, poškodovan ali izčrpan, potrebuje pomoč.
0: No, v tem času pa tudi pa vse do 31. oktobra poteka akcija sterilizacije in kastracij. 20% popust pri ceni storitve bodo dali na vseh veterinarskih ambulantah v Pomurju, Moškancih in pa Ormožu. Je pa pomembno tudi, ko recimo prijete na veterinarsko postajo, pa ne samo zdaj zaradi te akcije, tudi drugače, da imate živali pravilno, ne vem, da jih privedete pravilno ali pa prinesete, ne? Ker veliko krat pobegnajo pred veterinarji.
1: Dogaja se, da ljudje pripeljajo svoje živali kar tako v naročju ali pa v kartonski škatli, to je zelo nevarno. Res bi rada posebej pozorila lastnike mačk, naj mačke vedno pripeljajo v mačjem transporterju oziroma prenosni kletki. Nikakor prosim ne v naročju škatlo ali kako drugače nepravilno zavarovane. Vse pa seveda na ustreznih povodcih. Če se vaše živali ne morejo ujeti, imamo društvo take primerne živolovke. Pa glede transporterja, če kdo nima, pa lahko tudi v društvo izposodimo, pa tudi nekatere veterinarske postaje tudi izposojajo.
0: Evo, super, hvala lepa, krasno. Torej skrbimo tudi za naše živali, tudi v nadaljevanju z letečimi potepuhi in bicikl na Radiu Maxi.

Čudežna polja, cvetje v jeseni, ravno kar se to dogaja, nje? Moramo pa še pozvati vse tiste, ki ste se radi šli osvežiti v kopališče, da boste to lahko še storili v kopališču v Murski Soboti, namreč sezona se bo zaprla, zaključila 11. septembra, ne? Tak da lahko torej se še pridete malo namakat, ponekod pa so vse kopališče seveda že zaprla. Ne bo pa nam dolg čas, ne? Zdaj se bo to dogajanje okrog bazenov preselilo na nogometna igrišča. Zdaj pokal pivovarne Union je tisto, kar je najbolj aktualno in seveda včeraj mogoče presenečenje, za nas navijače pa niti ne. Beltinci so premagali Muro z 1-0 in jih tako poslali domov oziroma jih vrgli ven iz pokalnega tekmovanja. Ne? Tako da vsi, ki se prišli Beltince navijati, odlično.

0: vse manje dobrih gostiln, tam pa vedno prava družba, ne? V nadaljevanju pa... Še ena takšna malo bolj nežna, da se še malo zazibamo za najo. Eva Boto pride, še prej preverjamo, kaj je aktualno pri nas in gremo tudi k vremenu pa na ceste. Vi pa bodite tu.
1: V novem vestniku preberite.
0: Preverili smo, koliko slovenske in pomurske hrane uporabljajo javni zavodi v regiji. Pomoč na domu, ki jo izvaja Dom starejših Rakičan, je na robu zmogljivosti. Na Cankovi slovesno odprli novo športno dvorano. Festival Oko besede in nagrada Večernica praznujeta 30 let. V družbi Vestnika je tudi ta teden legendarna revija 100.
1: Četrtek je dan za Vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
2: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
2: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
4: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
5: Skoro.
4: Kak skoro? Kaj še fali?
5: Avto! S totim stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
4: Te pa grema v PSC Ljutomer?
5: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
6: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september. Ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur s kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400.
7: Zrejan jesnic Tibalt iz Babinec 49 pri Ljutomeru prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Prodajajo rjave, grahaste, črne in bele nesnice, novo ponudbi so plave, suseks in zeleno jajčne kokoši. Za ostale informacije pokličite telefonsko številko 02 582 14 01, torej 02 582 14 01, ali se oglasite v Babincih 49 pri Ljutomeru. S kvaliteto se priporoča vzreja nesnic Tibalt iz Ljutomera.
8: Ne rabiš več denarja.
9: Rabiš manj napak.
8: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
10: Radio Maxi.
11: Imate težave z vidom pri vožnji avta?
12: Imate še posebej težave pri nočni vožnji?
11: Ste opazili, da so vam kar naenkrat roke prekratke, ko želite kaj prebrati?
12: Imate težave z vidom pri delu na računalniku?
11: Mogoče ste opazili, da vaš otrok gleda TV zelo odblizu?
12: Za vse težave imamo rešitve v Optiki Grof v Murski Soboti.
11: Natančen pregled oči s strani specialista oftalmologa na najsodobnejši opremi in pa očala narejena po meri, prilagojena vašemu obrazu in očem.
12: Privoščiti svojim očem najboljše. To je pregled v Optiki Grof.
11: Ničane in 30, 430, 586.
12: Optika Grof.
10: Radio Maxi. To so zadnje novice.
13: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Vlada pripravlja interventno pomoč kmetom in avtoprevoznikom zaradi visokih cen goriv. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec pravi, da je zakon že pripravljen, pred sprejetjem pa ga bodo še uskladili s prevozniki. Pomoč naj bi izplačeval Borzen. Minister možnost dodatnega znižanja cen vidi tudi v nižjih trošarinah, za kar pa bi Slovenija potrebovala dovoljenje Evropske komisije. Zaskrbljujoče pa je novo UNICEF-ovo poročilo. V 21 državah je bil spletni spolni zlorabi ali izkoriščanju izpostavljen skoraj vsak peti otrok od 12 do 17 let, ki uporablja internet. To je okoli 20 milijonov otrok. Skoraj 60% primerov se je zgodilo na družbenih omrežjih, v več kot polovici pa je otrok storilca poznal. Manj kot 1% primerov so prijavili pristojnim. Pa še dobra novica iz Barcelone. Tadej Pogačar je 2 dni po operaciji zlomljene leve ključnice že zapustil bolnišnico. Po hudem padcu na dirki po Španiji je utrpel tudi pretres možganov in zlom vratnega vretenca. Okrevanje bo nadaljeval doma v Monaku, za zdaj pa še ni jasno, kdaj se bo lahko vrnil na dirke. Veselo novico je s fotografijo na Instagramu potrdila tudi njegova partnerka Urška Žigart.
3: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
14: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
14: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
15: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
16: Gremo na ceste, te so normalno prevozne, posebnosti ni, o radarjih ne poročate. Previdno, kamorkoli se odpravljate, pa seveda strpno na poti, predvsem v Ljutomeru, kjer gradijo krožišče, pa nastajajo zastoji, to je kar potrebna strpnost, če pa greste po okoliških krajih in vaseh, pa seveda prav tako izredno previdno, kajti otroci, šolarji so tudi nazaj. Srečno do cilja, če imate kaj za povedati oziroma nam sporočiti, pa nič 8 nič 2255. Srečno!
17: Italko, kimarika! Italko, kimarika! Italko, kimarika!
18: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
16: Zdaj pa smo že tudi pri temperaturah 25 imamo v Ljutomeru. 25 je tudi v Lendavi, v Cerkvenjaku in na Kuzmi. Danes bo še bolj vroče do 32 stopinj.
19: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike, žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika žunko nadaljuje svojo akcijo.
20: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ik pri Ljubljani.
21: Z Natašo Hartmanadjej, Radio Maxi.
16: 5 minut je čez 11 in seveda smo nekako že proti opoldnevu četrtka, ko se že tudi mogoče kdo odloča, kaj boste počeli danes večer, čez vikend zvečer, ne, komod tudi v septembru naredite kakšno romantično večerjo ali pa pošljete kakšno fajn sporočilo, mogoče ravno zdaj, med tem, ko bo pela Eva Boto, se zna zgoditi, da bodo leteli kakšni srčki k vaši ljubljeni osebi. Za naju poslušamo.

Phil Collins, Groovy Kind of Love na Totem Maxi oziroma na Radio Maxi, vrtimo tvoje najljubše hite in se še tu pa tam malo zmotimo, ne? Dobro, ampak v nadaljevanju prihaja ena odlična pevka, Jennifer Page, ki danes praznuje rojstni dan. Crash pesem je prepevala tam okrog leta 1995, je bila v bistvu to najpopularnejša poletna pesem. Sicer se poletje počasi izteka, ampak mi za vse vas, ki danes praznujete 3. septembra rojstni dan, vrtimo Jennifer Page in Crash.

Torej, Cetinski, pa to še sta bila to lagala na smala, 7 minut je do pol 12 in mi seveda hitimo naprej z raznimi dogodki, ki vam bodo polepšali prihajajoči vikend. Morate iti tudi na obletnico Stolpa Vinarju, Molendevo 11. obletnico bodo imeli in ob tem so pripravili različne delavnice, poslikava obraza bo za otroke, tako da se bodo imeli otroci fajn, pa vi med tem uživate, napihljiva igrala bodo tudi, pa brezplačna krožna vožnja avtobusa bo z mestnega središča do Stolpa, tak da boste lahko videli celotno Lendavo in pa Lendavske gorice. In potem seveda v 13. ure glasba zasedba duo Savana, potem od 15. do 18. bo degustacija vin na razgledni ploščadi Stolpa, torej krog vinarjoma, in potem še ob 20. velika zabava s skupinami Srebrna krila in Novi fosili pride tudi Vlado Kalemer. Skratka, bo fešta, ne? In fešta mogoče tudi zdaj za vse tiste, ki imate radi Nove fosile. Izbrala sem za vas, reci mi, tiho, tiho.

0: Village People, YMCA na Radiu Maxi ste, prihajajo pa še eni odlični. Mambo Kingsi, kmalo z vami iz Preveč je lepih deklet, 2 minuti sta že čez pol dvanajsto.
1: Prenavljate? Potem ne zamudite.
2: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskarski in ličarski material.
1: Akcija. Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
2: Trgovina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
1: Ne čakajte, prenovite zdaj.
3: 11 let razgledov, doživeti in nepozabnih trenutkov.
1: Vinarium Lendava to soboto praznuje 11. obletnico in praznovanje bo veliko.
3: Skozi ves dan vas čaka zabava za vso družino, rokodelske delavnice, napihljiva igrala in kulinarične dobrote. Od 13. ure naprej pa še glasbeni in kulturni program. Do stolpa se lahko brezplačno pripeljete z avtobusom, vstop na stolp pa je brezplačen.
4: Zvečer se dogajanje nadaljuje na prireditvenem prostoru pri hotelu Kubis. Čakajo vas toplozračni baloni. Ob 20. uri pa veliki koncert Srebrnih kril, Vlada Kalemberja in novih fosilov. Stop, mine ni.
3: Vinarium Lendava. 11 let, ki jih praznujemo skupaj.
5: Zabava, zabava, zabava.
6: Praznujemo Europarkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
7: V četrtek, 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
6: V petek, 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
7: In v soboto, 5. septembra na festival sladkih razvad.
6: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
7: Europark, vedno blizu.
1: Radio Maxi.
8: Promet na Radiu Maxi. Nič 80, 22, 55.
0: Gremo pogledat na ceste, zaenkrat pri nas normalno prevozne, posebnosti ni, o radarjih tokrat ne poročate, previdno vseeno, kamorkoli greste, če vidite spremembe, pa nič 8, nič 2255. Srečno in varno do cilja. Poglejmo zdaj še, kako je s temperaturami. Segreva se vse bolj. Do 32 se bo danes segrelo, zaenkrat 26 v Ljutomeru, 25 imamo, pa v Gornjih Petrovcih, na Tišini, tudi v Svetem Tomažu. No, podobno vreme kot danes nas čaka tudi jutri.
9: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
10: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
0: Veliko navijačev je bilo včeraj tudi na pokalni tekmi. V prvem krogu Beltinci Mura so igrali. Beltinci so Muro premagali z 1:0. Seveda je bil to praznik za Beltinčane, ne? In ena dobra tekma. Jaz verjamem, da so vsi uživali, vsi navijači, tako Murini kot Beltinski. No in bilo je na tekmi tudi veliko, veliko lepih deklet. Preveč je lepih deklet, pa pravijo Mambo Kingsi.

0: Obvestila.
1: Občina Moravske Toplice praznuje 30. občinski praznik in zato vas v soboto 5. septembra vabijo na osrednjo svečanost, ki bo ob 17. uri v športnem parku Term 3000. Slavnostna govornica bo dr. Monika Kirbiš-Rojs, ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. V kulturnem programu bodo sodelovali vrtci občine Moravske Toplice, kulturno-turistično društvo Moravske zvezdice, godalna komorna zasedba osnovne šole Bogojina, podelili pa bodo tudi občinska priznanja ter nagrade. Po 18. uri pa sledi pogostitev in zabava z ansamblom Aktual in prifarskimi muzikanti. Vabljeni ste Moravske Toplice na praznovanje 30. občinskega praznika občine Moravske Toplice. Klub malega nogometa Garfield Tutverci vas vabi na prireditev ob 40. obletnici kluba ter tekmovanju v kuhanju kisle juhe. Na igrišču pod velikim šotorom bo kuhalo preko 20 ekip, tekmovanje pa se prične ob 14. uri. Po tekmovanju bo proslava ob 40. obletnici, nato pa bo velika veselica skupino Stop. Gostja večera bo Darja Gajšek, vabljeni se na hladno pijačo in slastno jedačo. Pripravili pa so tudi zelo bogat srečelov. V Lutverce vas na kislo juho in noro veselico vabil člani kluba malega nogometa Garfield. Sauna vas Prlekija. Otvorite 19. in 20. septembra z najboljšimi savna mojstri v Sloveniji. Prleški šov vrtine cel vikend. Rezervirajte svoje mesto pravočasno. Terme Banovci. Prodajo drv za ogrevanje, buke, ogabre, akacija, hrast in jelša. Lahko so metrska ali krajša narezana. Ponujajo tudi suha drva. Dostava je brezplačna z manjšim tovornjakom. Cene pa so od 60 do 90 evrov. Pokličite 040-701-134. Torej 040-701-134. Vzreje nesnic Tibaut iz Babine z 49 pri Ljutomeru pa prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Prodajo rjave, grahaste, črne in bele nesnice, novo ponudbi so plave, suseks in zelenojajčne kokoši. Za ostale informacije pokličite 02582-14-01, torej 02582-14-01 ali pa se oglasite v Babincih 49 pri Ljutomeru. S kvaliteto se priporoča vzreje nesnic Tibaut iz Ljutomera. Zelo ugodno in z brezplačno dostavo vam dostavijo bukova drva žagana na 25, 33 ali 45 cm. Od 78 evrov za nasuti kubik drva so strojno narejena na komedne dolžine in debeline. Pokličite na številko 031-444-154. Torej 031-444-154. Poglejmo v Avtocenter Ormož, kjer ponujajo Renault Scenic TCE 140 letnik 2019 in pa Renault Clio TCE 90 letnik 2023. Informacije dobite, če jih pokličete na 02741-6409. Torej 02741-6409. Mi pa imamo za vas ponudbo tvojih najljubših hitov, tukaj Ines Erbus in pa Midva Letiva. Zdaj je 13 minut do 12.

Odlična Ines Servus in midva letiva, zdaj 10 do 12. Danes je nas obiskala Nika Zorjan in če ste zamudili intervju z njo, ga lahko slišite na naši spletni strani radiomaxi.si. V nadaljevanju pa jo bomo kar poslušali. Nika Zorjan in Parton.

0: zdravem vestniku preberite.
1: Preverili smo, koliko slovenske in pomurske hrane uporabljajo javni zavodi v regiji. Pomoč na domu, ki jo izvaja Dom starejših Rakičan, je na robu zmogljivosti. Na Cankovi slovesno odprli novo športno dvorano. Festival Oko besede in nagrada Večernica praznujeta 30 let. V družbi Vestnika je tudi ta teden legendarna revija Stop.
2: Četrtek je dan za Vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
3: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
4: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
5: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
6: Mala Nedla vabi na svoj dober dan.
7: V soboto, 5. septembra od 14. ure dalje na športnem igrišču pri Mali Nedelji.
6: Čakajo vas domače dobrote, degustacije, športne igre, razstave, srčelov in ob 14. uri presplačen lovski pograč. Posebna atrakcija bo tudi vinska fontana s pokušino najboljših lokalnih vrst. Celotna prireditev je dobrodelna. Izkupiček je namenjen dokončanju doma vinogradnikov Mala Nedelja.
7: Od 18. ure dalje pa glasba in zabava skupino Zlata žila. Ob 21. uri pa prihajajo Firbci.
6: Dobar den pri Mali Nedli, 5. septembra, vabljeni.
8: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evra, prejmete globoko ponev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
9: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
10: Mirno, v redu.
11: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
10: Psihologija denarja.
11: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
12: Radio Maxi.

0: Previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte s svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Radio Maxi. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Po letošnjem fazaniranju so zdravniško pomoč potrebovale najmanj tri dijakinje v Ljubljani in Mariboru. V ljubljanskem UKC-ju so danes potrdili, da so na pediatrični kliniki obravnavali dve dekleti. Šlo je za splet dehidracije in izčrpanosti. V Mariboru pa je še ena mladostnica izgubila zavest po vdihavanju sprejev. Nacionalni inštitut za javno zdravje opozarja, da je sodelovanje sprejemljivo le, če je varno in prostovoljno. Kdor fazaniranja ne želi, mu ni treba sodelovati. Prisilo ali nasilje pa naj prijavi šoli oziroma policiji. Močan El Niño pa bo v prihodnjih mesecih povečal tveganje za vročino, suše in poplave. Svetovna meteorološka organizacija opozarja, da se pojav v tropskem Pacifiku še krepi in naj bi proti koncu leta dosegal zelo močno intenzivnost. Po napovedih bo El Niño vztrajal vsaj do februarja prihodnje leto. Njegovi vplivi bodo različni. Ponekod po svetu lahko prinesejo hudo sušo, vročinske valove in požare, drugod pa obilne padavine in poplave. Strokovnjaki opozarjajo, da bo učinke dodatno okrepilo že tako zelo toplo globalno podnebje. El Niño je sicer naravni pojav, ki se praviloma pojavi na 2 do 7 let, tokratni pa bi lahko bil eden najmočnejših doslej. Slovenski olimpijci pa bodo dobili novo športno podobo. Oblačila za olimpijske igre leta 2028 v Los Angelesu bo pripravila nova oblikovalska ekipa. Osrednji simbol sicer ostaja Triglav. Končne barvne kombinacije pa še niso predstavili.
3: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
4: In?
3: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
4: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
3: Regivo Radenci.
1: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
2: Zastoji so na ljubljanski zahodni in južni obvoznici iz smeri Koses in centra proti Primorski. Počasi gre še na primorski avtocesti v smeri Kopra med Ljubljano in Brezovico ter še pred Postojno. Previdno in strpno pa tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled v obe smeri.
1: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
5: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportič od 24.999 evrov.
1: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
2: Večinoma sončno bo danes, tu in tam kakšen oblak. Na Primorskem bo pihala šibka burja, temperature pa od 26 do 30, na Goriškem in obmorju do 32 stopinj.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike, Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani. To je Radio Maxi.
7: Tvoji najljubši hiti.
8: Najljubši hiti.

0: Vabljeni na praznovanje 28. občinskega praznika občine Križevci.
1: V petek 11. septembra ob 18. uri bo slavnostna seja v kulturnem domu Križevci s podelitvijo občinskih priznanj. Slavnostni govornik bo minister za zdravje dr. Tadej Ostrc. Od 19.30 naprej bo v vaškem jedru nastopil pihalni orkester Kut muzika Križevci. Od 20. pa velika zabava s skupino Kalipso.
0: V soboto, 12. septembra od 20. naprej se zabava nadaljuje v vaškem jedru z nastopom Mirana Rudana in skupine InDesign ter Božidarjem Wolfandom Wolfom in potujočo diskoteko Slovenija. Oba dneva bo vstop prost.
1: Pridite in praznujte tudi vi z občino Križevci. 28 let obstoja in delovanja. V petek, 11. in soboto, 12. septembra.
2: Vinogradniki, sadjari, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
3: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
2: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
3: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah. Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
2: KZ Radgona, zanesljiv partner.
4: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili, mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
5: Skoro.
4: Kak skoro? Kaj še fali?
5: Avto! Stoti stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
4: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
5: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
6: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur s kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400.
7: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evra, prejmete globoko ponev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
8: Radio Maxi.
9: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
10: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: V novem vestniku preberite.
1: Preverili smo, koliko slovenske in pomurske hrane uporabljajo javni zavodi v regiji. Pomoč na domu, ki jo izvaja Dom starejših Rakičan, je na robu zmogljivosti. Na Cankovi slovesno odprli novo športno dvorano. Festival Oko besede in nagrada Večernica praznujeta 30 let. V družbi Vestnika je tudi ta teden legendarna revija Stop.
0: Četrtek je dan za Vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
2: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden mariniranega piščanca, arančine, kuskus, rižoto s piščancem in zelenjavo, v petek pa še ribji file, vse 20% ceneje. Polnjene paprike in pire že od 4,25 € na porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Ta stari avto ropota kot babič in mešalnik, čas je za menjavo. V Avtorajhu te čaka gora preverjenih rabljenih vozil v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh, ne mešaj več, pelji bolje.
4: Joj, znorel bom.
5: Ja pa kaj je spet?
4: Cin špula se mi je apcigala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
5: Yeah. Specialistom naj si premti še dry kantal z vinkler.
6: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
5: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
7: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
8: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
9: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
8: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
9: Rešilna.si.
10: Ja.
11: Ne.
12: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
13: Radio Maxi. Izkoristite bistro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
14: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
13: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
15: Radio Maxi. To so zadnje novice.
16: Lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šekula. Videti je, da je pred nami le še slab teden dni toplega vremena. Vremenoslovci pravijo, da bo prvi septembrski konec tedna večinoma sončen in zelo topel, krajša osvežitev pa bo le prehodna, saj se bo v začetku prihodnjega tedna znova ogrelo. Večji vremenski preobrat se nakazuje šele med prihodnjo sredo in četrtkom, ko naj bi izrazita hladna fronta prinesla občutno ohladitev in precej več dežja. Zdaj pa k drugemu tiru. Pri največjem železniškem projektu v državi se obeta nov, skoraj 9 milijonov evrov vreden aneks. Družba 2TDK ga bo sklenila s konzorcijem, ki ga vodi Kolektor. Razlog pa naj bi bile višje cene med gradnjo odseka med Črnim Kalom in Koprom. Izvajalec mora sam pokriti podražitve do 10% pogodbene vrednosti, presežek pa naročnik. Doslej je bilo sklenjenih že 8 aneksov v skupni vrednosti več kot 50 milijonov evrov. V 2TDK zagotavljajo, da projekt kljub temu ostaja v načrtovanem finančnem okviru. Amerika pa praznuje 250-letne odvisnosti in ob jubileju je dobila tudi kovanec z obrazom Donalda Trumpa. Kovanec je sicer vreden $1, na njem je Trump, zlata pa v njem ni. A če ga želite kupiti pri ameriški kovnici, boste za 25 takšnih enodolarskih kovancev odšteli $61. Torej, na kovancu piše $1, za njega pa morate plačati več kot $2. Tudi to je očitno del ameriških vrednot.
17: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
18: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
17: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
18: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
19: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
16: Zaradi nesreče je na primorski avtocesti promet oviran pred Postojno proti Kopru. Zastoji pa ostajajo na ljubljanski zahodni in južni obvoznici iz smeri Koses in centra proti Primorski. Na Primorki ohranite mirne živce med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, pa še med Uncem in Postojno, prav tako proti Obali. Počasi gre še na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju, pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled v obe smeri.
20: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika.
21: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si, itak.
16: Popovdne bo večinoma sončno, namerili pa bomo od 26 do 30, na Goriškem in ob morju do 32 stopinj. Zvečer in ponoči se bo v notranjosti države prehodno pooblačilo. Jutri zjutraj bomo namerili od 11 do 18 stopinj, čez dan bo sicer jasno, zapihal bo jugozahodni veter, dnevne temperature pa bodo od 27 do 33 stopinj.
22: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
23: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

ξυπνάει λίγο ψυχή.

0: Veš, da imajo vozila KGMŽ 70-letno tradicijo?
1: Super, samo da na avto ne bom čakal 70 let.
0: Ne boš, dobavljiv je takoj. Dobiš ga v avtocentru Lepoša.
2: In trenutno po rekordno nizkih cenah. Ujmite vrhunec KGM popustov, petletno tovarniško garancijo in preverjeno korejsko avtomobilsko tradicijo. Pridite v Avtocenter Lepoša in izberite svojega. Avtocenter Lepoša, Nemčevci, KGM. Brez čakanja in brez izgovorov.
3: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
5: Pozor, ljubitelji krompirja! V Prekmurju bo spet zadišalo po praženem krompirju.
2: V soboto, 5. septembra, vabljeni na 26. svetovni festival praženega krompirja na ŠRC Lipovci.
5: Ob 10. uri se začne kuhanje, sledi kulturni program, ob 12. uri pa trenutek, ki ga vsi nestrpno pričakujejo. Degustacija praženega krompirja. In ker se po dobri hrani prileže dobra zabava, od 15. ure naprej bo za plesne ritme skrbela skupina Genial. Hrana, pijača, druženje in seveda pražen krompir na tisoč in en način.
2: 26. svetovni festival praženega krompirja, sobota, 5. septembra, Lipovci.
5: Pridite lačni in dobre volje.
2: Prevozniki pozor!
6: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
5: Festival prekmurske šunke in gibanice. V soboto 5. septembra od 10. do 20. ure v središču Murske Sobote.
7: Razstava prekmurske gibanice in šunke, tržnica slovenskih izdelkov z evropsko zaščito, tradicionalna prekmurska kulinarika, vrhunska lokalna vina in zanimiv ter bogat glasbeni program.
5: Več na Facebook strani Diši po Prekmurju. Radio Maxi.
8: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike, žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika žunko nadaljuje svojo akcijo.
9: Giga keramika žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
1: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 evra. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
3: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
2: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
3: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
2: Autoškafar.
4: Ne bomo imeli več dolgo starih oken.
5: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
6: Karba MGE.
7: Kmetovalci, pozor!
8: Čas je za jesensko setev ozimnih žit. V Raiffeisen trgovini vas čaka bogata izbira semen ozimnih žit, škropiv, mineralnih gnojil in krmila Garant.
7: Raiffeisen trgovina, Kamenice 20, Odranci in Industrijska ulica 68 Lenart.
9: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evra, prejmete globoko ponjo. Ponudba velja do razprodaje zalog.
10: Če ne znaš denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
11: Počas, vse se da naučit.
12: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
13: Radio Maxi.
14: Imate težave z vidom pri vožnji avta?
15: Imate še posebej težave pri nočni vožnji?
14: Ste opazili, da so vam kar naenkrat roke prekratke, ko želite kaj prebrati?
15: Imate težave z vidom pri delu na računalniku?
14: Mogoče ste opazili, da vaš otrok gleda TV zelo odblizu?
15: Za vse težave imamo rešitve v Optiki Grof v Murski Soboti.
14: Natančen pregled oči s strani specialista oftalmologa na najsodobnejši opremi in pa očala narejena po meri, prilagojena vašemu obrazu in očem.
15: Privoščiti svojim očem najboljše. To je pregled v Optiki Grof.
14: Ničana in 30, 430, 586.
15: Optika Grof.
13: Radio Maxi. To so zadnje novice.
16: Prijeten četrtek voščim Ulja Šekula. Za nami je rekordno vroče in najbolj sončno poletje. Kot so danes predstavili na Agenciji za okolje, sta to poletje zaznamovala dva dolga vročinska valova. Ponekod je bilo tudi 10 dni zapored več kot 35 stopinj. Vročinski val pa je lokalno trajal celo 3 tedne. Najvišjo temperaturo so izmerili v Kopru, kjer je bilo 40,1 stopinje, pravi Gregor Vrtačnik iz Arsa.
17: Letošnje poletje je bilo v Sloveniji rekordno vroče in sicer je bilo glede na dolgoletno povprečje od 1991 do 2020 za približno 2,8 stopinje Celzija toplejše in s tem nekoliko toplejše od prej rekordno vročih poletij 2003 in 2024.
16: Rekorden je bil tudi avgust. Postal je najtoplejši mesec v Sloveniji od začetka primerljivih meritev leta 1950. Letošnje poletje pa je bilo tudi najbolj sončno. Sonce je bilo za skoraj 20% več kot običajno. Več kot teden dni po katastrofalnih poplavah v Nepalu pa reševalci še vedno iščejo več kot 4200 pogrešanih. Umrlo je najmanj 1200 ljudi. Okoli 20 tisoč hiš pa bo treba obnoviti ali na novo zgraditi. Umetno inteligenco pa v Sloveniji uporablja že 8 od 10 uporabnikov interneta, kaže raziskava ljubljanskega FDV-ja. Ljudje jo vse pogosteje uporabljajo za iskanje informacij, pisanje in druge vsakodnevne naloge, a hkrati narašča tudi nezaupanje. Danes že več kot 40% uporabnikov skrbi, kam bo razvoj umetne inteligence pripeljal, predvsem zaradi služb, zasebnosti in tudi odnosov med ljudmi.
14: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
15: In?
14: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
15: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
14: Regivo Radenci.
18: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
19: Pa takole ob dveh preverimo, kaj se dogaja na domačih cestah. Radar ste opazili. In to na standardnem mestu v stari Novi Vasi. Drugače nekih večjih posebnosti ni na cestah, razen seveda v Ljutomeru, kjer se gradi krožišče. Vseeno pa počasi, previdno, če karkoli opazite, pokličite 080-2255.
20: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcov.
21: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
20: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
19: Ja, še vedno je toplo, še vse kakšnih 6-7 dni bo takole. Trenutno v Ljutomeru in pa v Ivankovcih 27 stopinj, Murski Soboti na Kapeli in Hotizi 28. Sicer pa danes sončno, do 30 lahko še pričakujemo. No, jutri bo prav tako pretežno jasno, zjutraj od 11 do 18, bo pa čez dan zapihal jugozahodnik, temperature pa spet od 27 in celo do 33 stopinj Celzija.
22: Tvoji najljubši hiti.
18: Z Jasno Kolarič, Radio Maxi.
19: Lep dober dan, poslušate Radio Maxi, jasno torej v vaši družbi v tem popoldnevu. Če ste se končno usedli v pregret avtomobil in premišljujete, kaj boste kuhali, ko prijete domov, pa kaj še morate narediti, ali pa če ste se mogoče komaj zdaj čekirali v službi, no za vse vas, za še lepši popoldan, tri osvežujoče takole za začetek. Z nami bodo Nika Zorjan, Bilbi in Fehtari. Miško!

0: Lažnive oči Nika Zorjan. Ja, z nami bo tudi tam po tretji uri. Mi pa smo že nekako zakorakali skupaj v jesen, ko se muce in tudi kužeki ženijo. Spet bodo novi rodovi malčkov vse povsod naokrog. Kako se tega rešiti, da ne bi bilo toliko nezaželjenih živali? Seveda poskrbijo v Društvu za zaščito živali Pomurja na vsakoletno akcijo kastracije in sterilizacije. Mirjana Mulec, kolikim živalicam ste lansko leto v takšni akciji pomagali?
1: Če gledamo lansko leto, poletna in jesenska akcija, vse skupaj je bilo steriliziranih in kastriranih 2132 živali. To je ogromno, mi smo zelo ponosni na take številke, še posebej zaradi tega, ker to se lastniki samo inicijativno odločijo, da bodo peljali svoje živali na ta poseg. Letošnja pomlad 2026, v letošnji pomladi pa je bilo 1073 živali, 900 mačk in mačkov, 72 psic, 76 psov pa 7 kuncov. To je zelo velika številka, če slišimo pri mačkah. 532 mačk pa 385 mačkov.
0: Ja, to pa res. Mirjana Mulec, še vas bomo poklicali, kajti jesen prihaja in vedno bolj hladno bo, ko bo potrebno še več skrbi zanje. Roxette in Joyride.

0: Ne kliči zvezde z neba in Moulin Rouge, koliko smo pa na to pesem preplesali v diskotekah. No, tudi Lynn Anderson ni slaba pri tem, Rose Garden. Tudi čez nekaj trenutkov se boste lahko zavrteli z njo.
1: Vabljeni na praznovanje 28. občinskega praznika občine Križevci.
2: V petek 11. septembra ob 18. uri bo slavnostna seja v kulturnem domu Križevci s podelitvijo občinskih priznanj. Slavnostni govornik bo minister za zdravje dr. Tadej Ostrc. Od 19.30 naprej bo v vaškem jedru nastopil pihalni orkester Kut muzika Križevci. Od 20.00 pa velika zabava s skupino Kalipso.
1: V soboto 12. septembra od 20. naprej se zabava nadaljuje v vaškem jedru z nastopom Mirana Rudana in skupine InDesign ter Božidarjem Wolfandom Wolfom in potojočo diskoteko Slovenija. Oba dneva bo vstop prost.
2: Pridite in praznujte tudi vi z občino Križevci. 28 let obstoja in delovanja. V petek 11. in soboto 12. septembra.
3: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
2: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici. Citroen.
4: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
5: 11 let razgledov, doživeti in nepozabnih trenutkov.
6: Vinarium Lendava to soboto praznuje 11. obletnico in praznovanje bo veliko.
5: Skozi ves dan vas čaka zabava za vso družino, rokodelske delavnice, napihljiva igrala in kulinarične dobrote. Od 13. ure naprej pa še glasbeni in kulturni program. Do stolpa se lahko brezplačno pripeljete z avtobusom, vstop na stolp pa je brezplačen.
7: Zvečer se dogajanje nadaljuje na priredbi. V preditvenem prostoru pri hotelu Kubis čakajo vas toplozračni baloni. Ob 20. uri pa veliki koncert srebrnih kril, Vlada Kalemberja in novih fosilov.
8: Milena generacijo moja, da smo se rani.
7: Vstopnine ni.
5: Vinarium Lendava. 11 let, ki jih praznujemo skupaj.
9: Zabava, zabava.
10: Praznujemo Europarkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
5: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
10: V petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
5: In v soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
10: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
5: Europark, vedno blizu.
11: Radio Maxi.
12: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Takole o pol treh je in preverjamo, kaj se dogaja na domačih cestah. Opozorili ste nas na radar. In sicer v stari Novi Vasi ste ga opazili. Če še kje karkoli novega, nič 8 nič 2 2 5 5, pokličite in mi povemo naprej. Seveda pa bo popovžje šlo v Ljutomeru, kajti pred sodiščem gradijo novo krožišče, zato počasi previdno. V Ljutomeru in Ormožu imamo 27 stopinj, Murski Soboti, Gornji Radgoni in Moravskih Toplicah 28. Sicer pa sončno, prijetno toplo, tudi nekaj podobnega bo jutri, še kakšna stopinja, dve več, torej vse tja do 33 stopinj Celzija. No, takole, če ste se nam zdaj pridružili na kar treh frekvencah, 90.0, 95.7 in 107.7, mogoče nas pa v avtomobilu poslušate tudi na DAB-u, če še ga niste narihtali, dajte, vklopite ga. Lahko nas slišite vse tja do polovice Slovenije in sej veste, poslušate Radio Maxi. No, pošiljamo vam same najboljše hite in uživajte v naši družbi. Viktorji, Nina Pušlar in Lynn Anderson, Rose Garden.

Nemirna kri, Nina Pušlar. 14:37 je iz kasaškega kluba Ljutomer pa prihaja žalostna vest, da se je v 78. letu danes poslovil Jože Sagaj starejši, ki je svoje življenje posvetil kasaštvu. Kot so zapisali, je bil velik človek slovenskega kasaštva in človek, ki je svoje življenje neločljivo povezal s konji, družino in kasaškim športom. Že kot 16-letnik je dobil svojega prvega kasača. Leta 1992 pa je s konjem Durasom osvojil slovenski kasaški derbi in s tem zapisal pomembno stran v zgodovino slovenskega kasaštva. Še torej en velik prlek se je poslovil, ampak kasaštvo je ostalo in postalo del njegove družine. Njegova zgodba pa danes živi naprej z otroci in vnukih, so še zapisali. Na pot tja med zvezde pa zelena dežela in viktorji.

0: Ja, z Don Juani gremo zdaj na veselico, lahko skoraj takole rečemo. Ostajamo na desni strani reke Mure, natančneje v Logarovcih, kjer je že skoraj vse nared na srečanje gasilskih veteranov Pomurske gasilske regije. Poveljnik Marjan Kolar, koliko pravzaprav je gasilskih veteranov tukaj na okrog, koliko bo pa prišlo k vam na druženje?
1: Glejte, tradicija gasilstva v Sloveniji je izredno močna, Pomurje pa vodi v tem, tako da vemo, da so društva izredno aktivna in starejši so tudi del naših društev. Na samo našo prireditev je prijavljeno že sedaj preko 300 starejših gasilcev, tako da pričakujemo še večji odziv.
0: Ja, tako da v Logarovcih bo veselo v soboto, no veselo je pa tudi na našem Radio Maxi. Anja Belini, grehi.

0: Chris Norman in Suzy Quatro sta pred kar nekaj desetletji združila moči in nastala je tale enkratna. No, kako pa to zdaj v teh novejših časih? Domen Kumer in Natalija Verboten. Mama Marija, že čez nekaj trenutkov bodite v naši družbi še naprej.
1: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 znižanih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo.

0: nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina. Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
1: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
0: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
1: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-232-30.
0: Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v Kmetijsko zadrugo Radgona.
2: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
0: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
2: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah. Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
0: KZ Radgona, zanesljiv partner.
3: Serijsko, izvenserijski. Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21 990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
4: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete globalno boko ponev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
5: Radio Maxi.
6: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
5: Radio Maxi. To so zadnje novice.
7: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Slovensko gospodarstvo je trenutno v boljši kondiciji, kot so pričakovali, ugotavlja Banka Slovenije. V drugem četrtletju je zraslo za skoraj 2%, brezposelnost pa ostaja zelo nizka. To pomeni več dela in zaposlovanja, predvsem v storitvah. A dobra novica ima tudi drugo stran. Inflacija je avgusta dosegla 3,4%, pri čemer so pomembno vplivale višje cene energije. Banka Slovenije opozarja, da bi lahko suša in dražja energija v prihodnjih mesecih znova podražili tudi hrano. Hkrati država porablja več, med drugim za plače v javnem sektorju, investicije in dolgotrajno oskrbo, zato so javne finance pod vse večjim pritiskom. Zdaj pa k avtomobilom. Francija je začela cestne preizkuse Teslinega sistema FSD, ki sam pospešuje, zavira in krmili, voznik pa mora ostati pripravljen na poseg. Rezultate pričakujejo še ta mesec, pred morebitnim glasovanjem držav Evropske unije o širši uporabi. Ameriški golfist Tiger Woods pa bo naslednjih 5 let lahko brez težav igral golf, za volan pa ne bo smel. Po prometni nesreči na Floridi je namreč sprejel dogovor o priznanju krivde, plačati mora tudi okoli 860 evrov globe. Sodnik ga je opozoril, da bi ob ponovni vožnji v času prepovedi končal v zaporu. Razplet je pozdravil tudi ameriški predsednik Trump in ga označil za zelo pravičnega.
8: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
9: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
8: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
9: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
5: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
10: Takole ob 3 preverjamo, kaj se dogaja na domačih cestah. Na državni cesti skozi Ljutomer pri sodišču gradijo krožišče, tam gre bolj počasi. Sicer pa ni nekih večjih težav, tako da le strpno in če karkoli opazite, 080-22-55 pokličete, mi takoj zatožimo naprej. Srečno!
11: Italko Kimarika! Italko Kimarika! Italko Kimarika!
5: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
10: trenutno v Ljutomeru, Murski Soboti in Benediktu 29 stopinj pri gradu in na Ptuju 28. Sončno popovdne, nekaj podobnega bo tudi jutri, mogoče še celo kakšna stopinja več, tako da pričakujemo od 29 do 33 stopinj Celzija. Ko da bi se spet poletje hotelo prišmuliti nazaj, ne? Ampak ne damo se, bomo mu hitro pomahali v slovo, tako da zdaj še le uživate, dokler je še sončce in sončni žarki.
5: Z Jasno Kolarič, Radio Maxi.
10: Lepo vas pozdravljam. Vsem, ki se zdaj peljete iz službe, maham, če kje naletite na zastoj, vam mi pomagamo z odlično glasbo, da bo čim prej minilo. No, čez cel dan vam delamo družbo in z nami tudi Žan Serčič, Joe Cocker, Domen Kumer v duetu z Natalje Vrboten, pa tudi Nika Zorjan prihaja v goste, zato bodite v naši družbi še naprej.

0: Julija in zapeljivec Žan Serčič. 15 in 13 minut je, no zdaj pa Nika Zorja, naša prekmurska pevka, naša punca, ki smo jo res vzeli za svojo, se danes ustavila pri nas. Ja, no, če po pravici povem, smo že včeraj čakali, ampak sirota pozabila, ne? Ampak bolje pozno kot nikoli. Veliko zanimivega nam je povedala, no celotni pogovor lahko slišite na naši spletni strani radiomaxi.si. O čem pa ste se med drugim pogovarjali z Natašo, prisluhnite zdaj.
1: Nika, hvala, da ste prišla, super, da si tu. Veliko te vrtimo, ne, ker imaš same super komade, te nove komade, ki jih delaš, so res krasni, ne? Zdaj mi povej najprej, poletje tako počasi mineva, kakšno je bilo? Naporno si veliko nastopala, veliko smo te videli.
2: Pa sem veliko nastopala, ampak to je meni fajn, to je meni uživanje, to je meni življenje. Mm-hmm. Sem pa tudi bila veliko na dopustu, ker pač enostavno se ne predstavljam poletja brez morja. Bi še šla na morje, mama pa ati je to na rap in že razmišljam, če bi mogoče za kakšne 3 dni šla zraven, ampak vse po moje ne bom, ker imam skozi vsaki vikend imam nastope, tako sem vesela za to, ampak ja, bilo je bistvo delovno poletje, pa tudi zelo, zelo uživačko poletje.
1: Mm-hmm. Tudi video spot si snemala, ne?
2: Tako.
1: Se nedolgo nazaj. Ja, kje ste to snemali?
2: Snemali smo ga v kristalni dvorani Rogaška Slatina,
1: mm-hmm.
2: pa še v enem studiju v bistvu v Ljubljani, tako da sem bistvo pred tistim največjim poletnim udarom, kako bi temu rekla, izdala novo pesem Pardon, spoh še nisem tu predstavila, ne?
1: Ne, nisi še res, ampak mi jo že vrtimo.
2: Resno?
1: Ja.
0: Yes!
1: Tako da, no, za pesem Kliše pa si dobila tudi nagrado, ne?
2: Ja, oh my god, to pa ne verjem verjeti. Že to, da sem bila nominirana, se pravi, za Kliše, se pravi, no, skladbo leta, pa tako. Še za izvajalko leta, mi je bilo pač neverjetno, ker sem dejansko prvič bila nominirana za Zlato piščal in potem najprej tam, se pravi, dobim nagrado za Kliše in bila sem pač nenormalno vesela, po moje sem tam edina v dvorani, se je čutila moja energija, kako sem res bila srečna.
1: Ja.
2: In kar nekaj zatem še dobim drugo nagrado za izvajalko leta, po sem pa težko skrila že slavze. Mm-hmm. Pač res dejansko je to neka velika potrditev za me, prva taka glasbena nagrada, oziroma prvi nagradi in ja, to je ena fajna motivacija za naprej, da bom delala s polno paro
1: mm-hmm.
2: do konca mojega življenja.
1: Super.

Kaj pa romantika, dražen Zečič in Anđela Kolar, ima li nade za nas, poslušate Radio Maxi. 15 pa 23 je in zdaj bomo malo pomagali policistom. Iz policijske uprave Murska Sobota smo namreč dobili eno tako zaprosilo in sicer 1. septembra je prišlo do prometne nesreče in zdaj takole javno pozivajo voznika belega kombiniranega vozila in tudi očividce. In sicer ta voznik osebnega avtomobila je peljal po lokalni cesti izven mesta Murska Sobota proti Bakovcem. Pred naseljem pa je zapeljal v desno izven vozišča. Vozilo se potem prevrnilo in ostalo na strehi. Zaradi razjasnitve okoliščin te nesreče pa pozivajo neznanega voznika belega kombiniranega vozila, ki je v tistem času vozil iz Bakovec in tudi morebitne očividce, da informacije o tej prometni nesreči posredujete na telefonsko številko 113. Tudi lahko anonimni telefon uporabite policije in to je 080120. Ali pa se oglasite kar na postaje prometne policije Murska Sobota, ulica Arhitekta Novaka 11. Če lahko, pomagajte. Al Corley Square Rooms na Radio Maxi.

0: Square rooms are Corley iz vročih 80-ih, prihajajo pa še bolj vroči fantje rock and band, ki pravijo Radio imam.
1: Radio imam, ljubim jo, vem, da ona čuti.
0: Ste zaljubljeni, potem dobite svojo dozo sladkarij že čez dobre 3 minute.
2: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
2: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
4: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
5: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
6: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
7: Skoro.
6: Kak skoro? Kaj še fali?
7: Avto! Stoti stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
6: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
7: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
8: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september. Ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur s kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400.
9: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
10: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
11: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
12: Karte, eventim.si.
5: Radio Maxi.
8: Promet na Radio Maxi. Nič 80 22 55.
0: In preverimo, kaj se dogaja takole o 3:30 na cestah v našem koncu države. Trenutno brez nekih zelo velikih posebnosti promet poteka tekoče, no razen tam, kjer ne. To je tudi v Ljutomeru pred sodiščem, kjer gradijo krožišče, tam bo šlo malo bolj popolžje. Če tudi vi opazite kaj kakšno težavo, 0800 22 55, to je brezplačen telefon, na katerega lahko pokličete. Srečno in varno pot želimo. Na Ptuju, pri Gradu in v Ljutomeru 28 stopinj, Murski Soboti in Gornji Radgoni 29. Sicer danes še nekaj sonca, vse tja do večera. Jutri, zjutraj bo tam od 11 do 18, za kakšno jakno že ta pravo, ne? Potem pa čez dan pretežno jasno od 27 do 33 stopinj Celzija. Ja, se vem, da se sprašujete, kje sta naši Maxi punci. Jesse in Fanika v nadaljevanju prihajata. Prijeten četrtek vam želim in to vam želijo tudi naši Nuša Derenda, Ivan Zak in Rock'n'Band. Rad jo imam.

Radio Maxi. Твої найлюбші хіти.

0: Ivan Zak, tko mi te krade? Ja, Jason Fanika sta tudi z nami. Vsak dan kaj zanimivega opazite, nikoli ne veste, da bodo oči padle na vas. Ja, Le kaj imate danes za bregom? Kakšen problem sta danes opazili? Prisluhnimo.
1: Fanika in Jason
2: vas rešita nevolj in stresa.
3: O, oh, Jessica, pozdravljena.
4: Joj, Fanika moja, kak si ti lepo meni vse pripravila v zimnico, to je za mene, ne?
3: Ja, ja, sem ti spakivala 50 litrov vse pele zelenjave, ko ne te ločim, to ti more folgati, Jessica.
4: Joj, Fanika, kak je to za...
3: Pa ko ti je, Jessa, ko se nora delaš?
4: Šu, bliži kraj,
3: Ko delaš?
4: Poj, in kraj, jezor, pa ti imaš mišati v notri.
3: Pa kakše miši, pa to je Mickey Mouse.
4: Kakše Mickey Mouse? Joj, pogledaj, pogledaj, kakše veke vrha ima, pa ne... Iri po mleko, daj malo mleko.
3: Česa, beba, to je domača miš, to je udomačena.
4: Joj, miš, pa za ko je miš?
1: Fonika in Jason.
2: Radio Maxi. Tvoji najljubši hiti.

0: in Angel. Ja, tole smo si pa prepevali davnega leta 2001. No, zdaj pa gremo na krajevni praznik, ki ga bodo praznovali pri Mali nedelji. Leto so prireditev poimenovali Dober den pri Mali nedlji, gradimo skupaj. Oziroma skupaj gradimo. Predsednik krajevne skupnosti Boštjan Žerdin, kaj nam pripravljate?
1: To soboto, da ponovno priredite Dober den pri Mali nedlji, tako kot vsakšno leto, od 14. ure naprej, ko planiramo otvoritev s prihodom starodobnikov, skovalcev, društev, kjer bomo potem skozi cel dan se nekako družile, se predstavljale na stojnicah, kjer boste lahko pokušale domača vino, kjer boste lahko pokušali domače dobrote, medico, med, čebelarske izdelke. Posebnost letošnje prireditve je, da se bomo nekako pokazali v luči vinogradništva pridelave vina.
0: In pa tudi dobrodelnosti. Vsa zbrana sredstva bodo namenili Društvu vinogradnikov Mala nedelja za dokončanje izgradnje doma vinogradnikov v Moravcih. Ampak potem proti večeru pa se bomo vsi obiskovalci lahko zavrteli s firbci in domačimi našimi prekmurci zlato žilo. Ja, pri Mali nedlji bo veselo, veselo pa je že tudi na Maksiju z zlato žilo. Huda za umret.

0: Rosie and Bruno Mars apë të in Kingstoni, danës je moj dan. Zhiqës një këtë renut kohë të loti në Radio Max, si ju stënit e znami.
1: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi, kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
2: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden mariniranega piščanca, arančine, kuskus, rižoto s piščancem in zelenjavo, v petek pa še ribji file, vse 20% ceneje. Polnjene paprike in pire že od 4,25 € na porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo. In besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je, mogoče. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
4: Simplex, tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik, da bo delo veselo.
5: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
6: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
5: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
6: Resilna pika si.
7: Ja, ja, ja, ja.
8: Ne, ne, ne, ne.
7: Ži, ži, ži, ži.
9: Dve.
10: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo 27. septembra. Karte eventim.si.
11: Radio Maxi. Izkoristite bistro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
12: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
11: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
13: Radio Maxi, to so zadnje novice.
14: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekola. Za nami je najbolj vroče poletje v zgodovini meritev. Slovenijo je zajela zgodovinska vročina. Letošnje poletje je podrlo vse temperaturne rekorde. Minuli avgust pa je postal celo absolutno najbolj vroč mesec, odkar pri nas beležimo podatke. Zaradi dveh dolgih vročinskih valov so se reke segrele čez 30 stopinj. Na jugovzhodu države pa naravo in kmete duši rekordna suša. Olajšanja še ne bo takoj, temperature okoli 30 stopinj bodo vztrajale vse do torka. Vlada med tem pripravlja pomoč kmetom in cestnim prevoznikom zaradi dragih goriv, vendar ukrep še ni dokončen. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec pravi, da je predlog zakona že pripravljen, sledijo pa še usklajevanja s prevozniki. Pomoč naj bi prek državne družbe Borzen dobile kmetije in še prevozniška podjetja s sedežem v Sloveniji ob predložitvi zahtevanih dokazil. Merilniki, ki izračunajo povprečno hitrost med dvema točkama, pa so dobili uradno dovoljenje na treh avtocestnih odsekih. Od Logatca do Vrhnike proti Ljubljani, od Broda do Vodic proti Kranju ter od Grosuplja do Ivančne Gorice proti Novemu mestu. Policija merjenja še ne izvaja in napoveduje, da bo javnost pred začetkom obvestila. Na Trojanskem odseku pa postopki preverjanja delovanja sistema še potekajo.
15: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
16: In?
15: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
16: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
15: Regivo Radenci.
17: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Ceste po našem delu, koncu države, dokaj normalno prevozne, promet poteka tekoče, no razen v Ljutomeru pred sodiščem, kjer gradijo krožišče, tam pa pač malo bolj počasi. Če še kaj takega opazite, kar pomaga ostalim voznikom, pokličite nas. Nič 80 2255. Srečno.
18: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
19: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.990, Sportič od 24.999 evrov.
18: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
0: V Ljutomeru in na Jeruzalemu 28 stopinj, Murski Soboti, Apačah in Turnišču 30. Sicer še danes veliko sonca vse do večera, no jutri zjutraj od 11 do 18 stopinj, potem čez dan pa spet pretežno jasno, temperature pa dokaj visoke, od 27 pa kar 33 stopinj Celzija.
9: Jasno Kolarič, Radio Maxi.
0: Lep dober dan vam želim. Četrtkov popoldan na treh frekvencah v Prlekiji, Prekmurju, Štajerski, še kje. Pa na Dabu po skoraj vsej Sloveniji. Lep dan na Radio Maxi. Naši družbi Pop Dizajni, Manca Špik in Izak Palma ter tudi Kingstoni, ki vsem želijo, da je danes res vaš dan.

0: Crvena jabolka, tamo gdje ljubav počinje, za vse tiste, ki smo uživali na kakšnem njihovem koncertu, da smo se lahko stiskali in prepevali. No, zdaj pa gremo takole ob 4 in 17 minut. Moravske Toplice praznuje namreč 30. rojstni dan občine. In župan Alojz Glavač, kako boste to počastili v soboto?
1: Soboto ob 17. činska proslava ob 30. obletnice, kjer bomo seveda podelili priznanja in nagrade in listino častni občan, pa veliko zahvalno listino, in ob tej priložnosti bomo počastili tudi 30 let Ticam, pa tudi 30 let Zavoda vrtci občine Moravske Toplice.
0: No, potem pa veliko odlične glasbe pozno v noč, oziroma lahko rečemo kar do jutra. Ja, vidite, čeprav se poletje poslavlja, še veliko priložnosti, da se zabavate in veselite, tudi če sta vikend. No, zdaj pa za Petro, ki nam je pisala, da prav uživa v naši glasbi. Tukaj je Pop Dizajni in Medena. Medena za Medeno.

0: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
1: in nakup novega vozila Clio 6.
0: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
1: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
0: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
2: Iščeš avto? Pridi v Autorajh, verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Autorajh, zanesljivo do cilja.
3: V optiki Julius je mesec popustov.
4: V optiki Julius, v nakupovalnem parku Tezno in trgovskem parku Radvanje, vas čaka velika izbira korekcijskih okvirjev in sončnih očal po znižanih cenah. S popusti do kar 50%.
5: Čas je za nova očala, nov vides in še boljši pogled. Ne zamudite meseca popustov v optikah Julius.
4: Optika Julius. Optika prihodnosti.
6: Optika Julius.
7: Prevozniki, pozor!
8: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
9: Praznujemo Europarkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
10: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
9: V petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
10: In v soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
9: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
10: Europark, vedno blizu.
11: Radio Maxi.
0: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.

0: Na cestah brez nekih večjih posebnosti, če karkoli opazite, nas pokličite 080-22-55, no razen v Ljutomeru, kjer pa nam pri sodišču gradijo novo krožišče, zato bo tam potrebno nekaj dobre volje in pa seveda hladnih živčkov. Še naprej bo prijetno toplo, tudi jutri, že zjutraj malo bolj hladno, od 11 do 18, no potem čez dan pa prijetnih 27, pa vse tja do 33 stopinj lahko pričakujemo.
1: To je Radio Maxi. Tvoji najljubši hiti.

0: Obvestila.
1: Klub malega nogometa Garfield Ludvarci vas vabi na prireditev ob 40. obletnici kluba ter tekmovanje v kuhanju kisle juhe. Na igrišču pod velikim šotorom bo kuhalo preko 20 ekip, tekmovanje pa se prične ob 14. Po tekmovanju bo proslava ob 40. obletnici, nato pa bo velika veselica skupino Stop. Gostje večera bo Darja Gajšek. Vabljeni na hladno pijačo in slastno jedačo. Pripravili pa so tudi zelo bogat srečelov. Ludvarce vas na kislo juho in noro veselico vabijo člani kluba malega nogometa Garfield. Prevozi bolnikov vse zdravstvene ustanove po Sloveniji. Nič 51, 300, nič 91. Z vami in za vas že 20 let. Udobno, prijazno in zanesljivo. Sanitetni reševalni prevozi Nedeljko. Pokličite nič 51, 300, nič 91. Vzreja nesnic Tibalt iz Babinec 49 pri Ljutomeru prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Prodajajo rjave, grahaste, črne in bele nesnice. Novo v ponudbi so plave, Sussex in zelenojajčne kokoši. Za ostale informacije pokličite telefonsko številko 02-582-14-01, torej 02-582-14-01 ali pa se oglasite v Babincih 49 pri Ljutomeru. S kvaliteto se priporoča vzreja nesnic Tibalt iz Ljutomera. Prodajajo drva za ogrevanje, bukev, gaber, akacija, hrast in jelša. Lahko so metrska ali krajša narezana. Ponujajo tudi suha drva. Dostava je brezplačna z manjšim tovornjakom. Cene so od 60 do 90 evrov. Pokličite na 040-701-134, torej 040-701-134.

0: Popoldne že počasi šiba proti večeru, mi pa se še spomnimo, kaj sta v studiju povedali naša dopoldanska gostja Nika Zorjan in Nataša. Našo punco, mi smo jo vzeli kar za svojo, je kar podrobno izprašala. Pa prisluhnimo.
1: Nika, ne, ti novi komadi, novejše komadi, ko ustvarja zdaj bolj sama, so res fajn sprejeti med publiko, jih piše sama, kdo ti pomaga, vzameš jih iz svojega življenja.
2: Čisto odvisno. Naprimer, predlani sem napisala toliko komadov, da jih imam za tri po moje albume, ampak po drugi strani pa sodelujem z različnimi glasbeniki, predvsem bi tu rada omenila Maja Vlašiča, ki je, se pravi, ustvaril melodijo Kliše, Lažnive oči. Lahko vam ekskluzivno zdaj povem na Radio Maxi,
1: ja?
2: Da naslednji mesec prihaja moja nova pesem, ki bo country.
1: Super!
2: Ja, ful se veselim in isto, se pravi, za to pesem je naredil melodijo Maja Vlašič. Tako da odločam se po občutku, ki ga imam v tistem trenutku, se pravi, če mi on pokaže neko pesem in da jaz pač začutim, da je to, bom to izdala, če začutim, da je pravi čas za neko mojo, čist samostojno avtorsko pesem, pač izdam to, tako da se čist samo po občutku izberem, ampak trenutno mi moj občutek pravi, it's country time.
1: Dobro, potem verjetno tudi kakšen ples, ne? Bo country.
2: A to bomo videli. V bistvu je bolj kot taka baladica.
1: A ja, baladica
2: ja, je. Tako da bomo še videli, nimam še to v planu, mogoče pa, da si mi dala dobro idejo.
1: Ja sem te že videla, znaš, v škornji.
2: Sem pa plesala v Pardone, ne?
1: Ja, no,
2: pa
1: super.
2: Pa tudi na večjih koncertih imam ponavadi samo plesavke. Pa tudi v prihodnosti bi se rada še bolj izpopolnila v plesu, ker se mi zdi, da doda neko piko na i.
1: Točno tako, se strinjam.
2: Tudi v bodoče bi rada delala šove po Sloveniji. Tako da ja, nič, moram zdaj na delo.
1: Veliko vsega, ne, prihaja.
2: Ja.
0: Cel pogovor lahko slišite tudi na naši spletni strani radiomaxi.si in tukaj Nika Zorjan ter Pardon.

0: Tako je, dragi naši maxi poslušalci in poslušalke, tudi jutri zjutraj vam ob sedmih, takole naročim že bojenje, Nataša bo tukaj, povabili vas bomo na svetovni festival praženega krompirja v Lipovce in se povspeli na stolp vinarju. Uživajte med samimi res najboljšimi na Radio Maxi še naprej. Čau, čau.
1: To je Radio Maxi.

0: vabljeni na praznovanje 28. občinskega praznika občine Križevci.
1: V petek 11. septembra ob 18. uri bo slavnostna seja v kulturnem domu Križevci s podelitvijo občinskih priznanj. Slavnostni govornik bo minister za zdravje dr. Tadej Ostrc. Od 19.30 naprej bo v vaškem jedru nastopil pihalni orkester Kut muzika Križevci. Od 20. pa velika zabava s skupino Kalipso.
0: V soboto, 12. septembra, od 20. naprej se zabava nadaljuje v vaškem jedru z nastopom Mirana Rudana in skupine InDesign ter Božidarjem Wolfandom Wolfom in potojočo diskoteko Slovenija. Oba dneva bo vstop prost.
1: Pridite in praznujte tudi vi z občino Križevci. 28 let obstoja in delovanja. V petek, 11. in soboto, 12. septembra.
2: Pravijo, da ima Geely velike popuste in to v avtocentru Lepoša.
3: Kako velike?
2: Toliko, da sem šel sam pogledat, zdaj pa izbiram barvo.
4: Se vas razumemo, Geely Citeray ali starej EMI priključni hibrid z do 80 km električnega dosega, ob vas bogato opremo in trenutno z velikimi popusti. Preverite ponudbo v avtocentru Lepoša v Nemčovci. Avtocenter Lepoša, previdno, testna vožnja lahko spremeni načrte.
5: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
7: 11 let razgledov, doživeti in nepozabnih trenutkov.
8: Vinarium Lendava to soboto praznuje 11. obletnico in praznovanje bo veliko.
7: Skozi ves dan vas čaka zabava za vso družino, rokodelske delavnice, napihljiva igrala in kulinarične dobrote. Od 13. ure naprej pa še glasbeni in kulturni program. Do stolpa se lahko brezplačno pripeljete z avtobusom, vstop na stolp pa je brezplačen.
9: Zvečer se dogajanje nadaljuje na prireditvenem prostoru pri hotelu Kubis. Čakajo vas toplozračni baloni. Ob 20. uri pa veliki koncert srebrnih kril, Vlada Kalemberja in novih fosilov.
10: Milena generacijo moja, da smo se ranije
9: vstopnine ni.
7: Vinarium Lendava. 11 let, ki jih praznujemo skupaj.
11: Če še zmer delaš iste finančne napake.
12: Pol?
11: Pol jih boš delal do konca življenja.
12: Morgan Housel ti pove, zakaj.
11: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
13: Radio Maxi.
14: Imate težave z vidom pri vožnji avta?
15: Imate še posebej težave pri nočni vožnji?
14: Ste opazili, da so vam kar naenkrat roke prekratke, ko želite kaj prebrati?
15: Imate težave z vidom pri delu na računalniku?
14: Mogoče ste opazili, da vaš otrok gleda TV zelo odblizu?
15: Za vse težave imamo rešitve v Optiki Grof v Murski Soboti.
14: Natančen pregled oči s strani specialista oftalmologa na najsodobnejši opremi in pa očala narejena po meri, prilagojena vašemu obrazu in očem.
15: Privoščiti svojim o čem najboljše. To je pregled v Optiki Grof.
14: Ničanen 30 430 586.
15: Optika Grof.
13: Radio Maxi. To so zadnje novice.
16: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Slovensko gospodarstvo je v drugem četrtletju presenetilo z močnejšo rastjo. Bruto domači proizvod, glavno merilo gospodarske dejavnosti, je bil 5% večji kot pred letom in 1,8% večji kot v prvem četrtletju. Rast so podpirali domača poraba in gradbene naložbe. Banka Slovenije pa opozarja, da inflacija ostaja povišana, predvsem zaradi dražje energije. Še na Bližnji vzhod, kjer se ta teden znova krepi spopad med Združenimi državami in Iranom. Iran je danes izstrelil rakete in drone proti Kuvajtu. Tamkajšnja zračna obramba jih je po navedbah obrambnega ministrstva prestregla. Napadi so bili odgovor na ameriško bombardiranje. Novo zaostrovanje zvišuje cene nafte in s tem tudi povečuje pritisk na inflacijo. Če že sestavljate načrt za ta vikend, pa imamo nekaj idej. Od Pikinega festivala v Velenju do Sladke Istre v Kopru. Ljubitelje narave pa čaka tudi razstava okrasnih trav v arboretumu Volčji potok. Na Ptuju bo medtem odmeval festival narodno-zabavne glasbe. Na Igu boste lahko stopili v svet koliščarjev, v Murski Soboti pa boste lahko okušali prekmursko šunko in gibanico.
3: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
6: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
6: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
17: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
16: Zastoji so na ljubljanski zahodni in južni obvoznici iz smeri Koses in Viča proti Primorski. Tudi na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomerom proti Kopru, med Uncem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih, proti Kopru pa še med Uncem in Postojno. Na štajerski avtocesti ohranite mirne živce med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju ter še med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Zastoji so tudi na cesti Lesce-Bled v obe smeri, je pa promet še dodatno povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah zaradi popoldanske prometne konice. Srečno!
18: Italko, kimarika! Italko, kimarika! Italko, kimarika!
19: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko ti v Mursko Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.

0: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
1: V novem vestniku preberite.
2: Preverili smo, koliko slovenske in pomurske hrane uporabljajo javni zavodi v regiji. Pomoč na domu, ki jo izvaja Dom starejših Rakičan, je na robu zmogljivosti. Na Cankovi slovesno odprli novo športno dvorano. Festival Oko besede in nagrada Večernica praznujeta 30 let. V družbi Vestnika je tudi ta teden legendarna revija 100.
1: Četrtek je dan za Vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
3: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
4: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
3: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
4: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
3: Autoškafar.
5: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
6: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
7: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil. Citroen.
8: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
9: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evra, prejmete globoko ponev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
10: Roksi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
11: Radio Maxi.

0: Autoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
1: in nakup novega vozila Clio 6.
0: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
1: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
0: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
2: Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
3: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
2: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
3: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah. Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
2: KZ Radgona, zanesljiv partner.
4: Veš, da imajo vozila KGM že 70-letno tradicijo?
5: Super, samo da na avto ne bom čakal 70 let.
4: Ne boš, dobavljiv je takoj. Dobiš ga v avtocentru Lepoša.
6: In trenutno po rekordno nizkih cenah. Ujemite vrhunec KGM popustov, 5-letno tovarniško garancijo in preverjeno korejsko avtomobilsko tradicijo. Pridite v avtocenter Lepoša in izberite svojega. Avtocenter Lepoša, Nemčevci. KGM. Brez čakanja in brez izgovorov.
7: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Štekamo.
7: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
9: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
10: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
11: 19. oktober.
10: Karte na eventim.si.
12: Radio Maxi. Radio Maxi. To so zadnje novice.
13: Pozdravljeni, Serge Forlan, z vami. Slovensko gospodarstvo je v drugem četrtletju raslo hitreje od pričakovan. Bruto domači proizvod se je četrtletno povečal za 1,8%, medletno pa za 5%. Banka Slovenije rast pripisuje predvsem domači porabi in naložbam, zlasti v gradbeništvu. V Ormoškem jezeru je na slovenski in hrvaški strani prišlo do množičnega pogina rib. Ribiška družina Ormož zahteva pojasnila hrvaškega upravljavca, ki je zaradi vzdrževanja znižal gladino vode. Ali je bilo znižanje prehitro in povzročilo pogin, še ni znano. Nemški preiskovalci pa preverjajo, ali je avgustovski poskus napada z dronom na letališče v Leipzigu povezan z osumljenci in zaseženim eksplozivom v Srbiji. Srbsko tožilstvo je v ločeni preiskavi pridržalo 4 ljudi zaradi suma tihotapljenja eksploziva in dronov v Evropsko unijo. Srbija teh aretacij z incidentom v Leipzigu za zdaj ni povezala.
14: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
15: In?
14: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
15: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
14: Regivo Radenci.
0: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
13: Na vzhodni ljubljanski obvoznici sta med Bizovikom in priključkom Ljubljana vzhod proti Zadobrovi zaradi nesreče zaprta vozni in prehitevalni pas. Promet poteka po enem pasu, nastal je zastoj.
16: Nepremagljive cene Kia zmagovalcev.
17: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
16: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.

znam da trudio sam se, a u svezama neki u sebi čutim nemir.

0: 24.490 evrov za Velixu.
1: Changan CS55+.
0: Dosta placa, dosta opreme, nov racejna, pa še bencinarje.
1: Če ne vidiš, ne vrvleš.
0: Changan v avtohiši Meško.
2: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
3: Skoro.
2: Kak skoro? Kaj še fali?
3: Avto! S totim stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
2: Te pa grema v PSC Ljutomer?
3: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
4: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur s kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400.
5: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evra, prejmete globoko ponev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
4: Festival prekmurske šunke in gibanice v soboto 5. septembra od 10. do 20. ure v središču Murske Sobote.
6: Razstava prekmurske gibanice in šunke, tržnica slovenskih izdelkov z evropsko zaščito, tradicionalna prekmurska kulinarika, vrhunska lokalna vina in zanimiv ter bogat glasbeni program.
4: Več na Facebook strani Diši po Prekmurju. Radio Maxi.

0: Vabljeni na praznovanje 28. občinskega praznika občine Križevci.
1: V petek 11. septembra ob 18. uri bo slavnostna seja v kulturnem domu Križevci s podelitvijo občinskih priznanj. Slavnostni govornik bo minister za zdravje dr. Tadej Oster. Od 19.30 naprej bo v vaškem jedru nastopil pihalni orkester Kut muzika Križevci. Od 20. pa velika zabava s skupino Kalipso.
0: V soboto, 12. septembra od 20. naprej se zabava nadaljuje v vaškem jedru z nastopom Mirana Rudana in skupine InDesign ter Božidarjem Wolfandom Wolfom in potujočo diskoteko Slovenija. Oba dneva bo vstop prost.
1: Pridite in praznujte tudi vi z občino Križevci. 28 let obstoja in delovanja. V petek, 11. in soboto, 12. septembra.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ik pri Ljubljani.
5: Pozor, ljubitelji krompirja. V Prekmurju bo spet zadišalo po praženem krompirju.
6: V soboto, 5. septembra, vabljeni na 26. svetovni festival praženega krompirja na ŠRC Lipovci.
5: Ob 10. uri se začne kuhanje, sledi kulturni program, ob 12. uri pa trenutek, ki ga vsi nestrpno pričakujejo. Degustacija praženega krompirja. In ker se po dobri hrani prileže dobra zabava, od 15. ure naprej bo za ples na ritme skrbela skupina Genial. Hrana, pijača, druženje in seveda pražen krompir na tisoč in en način.
6: 26. svetovni festival praženega krompirja, sobota, 5. septembra, Lipovci.
5: Pridite lačni in dobre volje.
7: Ja.
8: Ne.
9: Enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
10: Radio Maxi. Radio Maxi. To so zadnje novice.
11: Pozdravljeni, Serge Forlan, z vami. Gradbena dovoljenja naj bi bila po načrtu vlade izdana najpozneje v 60 dneh od popolne vloge. Minister Franci Matos napoveduje poenotenje postopkov na upravnih enotah. Sosedov Mejašev, po novi razlagi zakona, vanje ne bodo več vključevali samodejno, ampak le izjemoma. Za odškodnino zaradi azbestne bolezni bi lahko zaprosili tudi dediči pokojnih upravičencev. Spremembo je podprl pristojni parlamentarni odbor, državni zbor o njej še ni dokončno odločil. Z novelo naj bi odpravili neustavnost, na katero je opozorilo ustavno sodišče. Nemški preiskovalci preverjajo, ali je avgustovski poskus napada z dronom na letališče v Leipzigu povezan z osumljenci in zaseženim eksplozivom v Srbiji. Srbsko tožilstvo je v ločeni preiskavi pridržalo 4 ljudi zaradi suma tihotapljenja eksploziva in dronov v Evropsko unijo. Na hrvaškem otoku Vis pa je belgijski lastnik počitniške hiše z električno ograjo zaprl dostop do zaliva. Oblasti so mu odredile odstranitev ovire in napovedale prijavo zaradi preprečevanja javne uporabe obale. Lastnik pravi, da je zemljišče želel zaščititi pred kozami.
12: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
13: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
12: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
13: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
14: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
11: Zaradi nesreče je promet oviran na ljubljanski vzhodni obvoznici med Bizovikom in priključkom Ljubljana vzhod proti Zadobrovi in pa na primorski avtocesti pred počivališčem Ravne proti Ljubljani zaradi predmeta na vozišču.
15: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
16: V Murski Soboti, obrtna ulica 39, Italko

0: sem videl, da imajo KGM Tivoli za 16.999 evrov.
1: Resno? Kako pa to, da je taka dobra cena?
0: Do 6.000 evrov popusta dajo. Za KGM Corando pa celo do 9.000 evrov.
1: Autorajh Ljutomer. Greva pogledat, preden zmanjka.
2: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
2: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
4: Kmetovalci, pozor!
5: Čas je za jesensko setev ozimnih žit. V Raiffeisen trgovini vas čaka bogata izbira semen ozimnih žit, škropiv, mineralnih gnojil in krmila Garant.
4: Raiffeisen trgovina, Kamenice 20, Odranci in Industrijska ulica 68 Lenart.
5: Prevozniki, pozor!
6: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
7: Problem ni denar. Problem si ti.
8: Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
9: Eventim.si.
10: Rusitis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitis.si.
11: Radio Maxi.

0: V Novem vestniku preberite.
1: Preverili smo, koliko slovenske in pomurske hrane uporabljajo javni zavodi v regiji. Pomoč na domu, ki jo izvaja Dom starejših Rakičan, je na robu zmogljivosti. Na Cankovi slovesno odprli novo športno dvorano. Festival Oko besede in nagrada Večernica praznujeta 30 let. V družbi Vestnika je tudi ta teden legendarna revija 100.
0: Četrtek je dan za Vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
2: Plani za vikend?
3: Nekje med.
2: Gremo tja. Olej, kravice.
3: In.
2: Lačna.
3: Nekje med.
2: A smo že tam.
3: In.
2: Kaj pa, če zavijem tukaj?
4: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
5: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
6: V optiki Julius je mesec popustov.
7: V optiki Julius v nakupovalnem parku Tezno in trgovskem parku Radvanje vas čaka velika izbira korekcijskih okvirjev in sončnih očal po zniženih cenah. S popusti do kar 50%.
8: Čas je za nova očala, nov vides in še boljši pogled. Ne zamudite meseca popustov v optikah Julius.
7: Optika Julius. Optika prihodnosti.
9: Optika Julius.
10: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah. Za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke. Tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
11: Radio Maxi.

0: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
1: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
0: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
1: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
2: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
2: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
4: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
5: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
4: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
5: Rešilna.si.
6: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
7: Morgan Housel razloži razliko.
8: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
7: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
9: Radio Maxi.

0: Nega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek. Vaše iskanje je končano.
1: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
0: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
1: Obiščite avto škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
0: Avto škafar.
2: Mala nedla. Vabi na svoj dober dan.
3: V soboto, 5. septembra od 14. ure dalje na športnem igrišču pri Mali nedelji.
2: Čakajo vas domače dobrote, degustacije, športne igre, razstave, srčelov in ob 14. uri presplačen lovski pograč. Posebna atrakcija bo tudi vinska fontana s pokušino najboljših lokalnih vrst. Celotna prireditev je dobrodelna. Izkupiček je namenjen dokončanju doma vinogradnikov Mala nedelja v Moravci.
3: Od 18. ure dalje pa glasbe in zabava skupino Zlata žila. Ob 21. uri pa prihajajo Firbci.
2: Dober dan pri Mali nedelji, 5. septembra. Vabljeni.
4: Zabava, zabava, zabava.
5: Praznujemo Europarkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
6: V četrtek, 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
5: V petek, 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
6: In v soboto, 5. septembra na festival sladkih razvad.
5: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
6: Europark, vedno blizu.
7: Radio Maxi.

0: 24.490 evrov za velik SUV.
1: Changan CS 55 plus.
0: Dosta placa, dosta opreme, nova cena, pa še bencinarje.
1: Če ne vidiš, ne verbleš.
0: Changan v Avtohiši Meško.
2: Radio Maxi.